0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmixillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicita, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avici testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Bas Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyy kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.
2: Ja se

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Yes, yes.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen, Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäbailuihin. Tämä kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensivat niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tää on Bellini, Samba de Janeiro.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Hitmixin kesäaamu starttaa 6:00. Herätys! Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: proud.
1: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
2: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
1: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
2: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passa pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
3: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: look what you just made me do.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: check this out.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
2: Ja kyllähän sä tiedät, että kello on lyönyt nyt yli aamukuuden. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Viikon viimeistä työpäivää, mikäli teet maanantaista perjantaihin työviikkoa. Ja jos nyt oot suuntaamassa viikonloppua kohti ekaa kertaa työvuoroon, niin voimia ja tsemppihaleja ja jaksuja sulle kovin paljon. Minun vaatimaton tehtäväni on soittaa tänäänkin kesän parasta musiikkia, ja sitä tarjoilee kyllä Hitmixin kesäaamu aina tuonne 11 asti, ja mä voin kertoa salaisuuden myös sen jälkeenkin. Haluan soittaa sulle biisin, joka todellakin ainakin minulla soi päässäni aina kun sen kuulen, ja jollain tavalla tämä on ihastuttava oodi elämälle, ja sen meille tarjoilee tietenkin E-Type.
1: Hitmixin aamu. Hitmix.
2: Ja sitten sen jälkeen biisi, jota säännöllisesti toivotaan, esimerkiksi biisi Battleen, eli Lucenchon Danza Kuduro. Valtavan magee kesäkappale sekin. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Nyt volat tappiin, kaveri.

0: Hitmixin kesäaamussa. Se on yksi kaikkien aikojen isoimmista kesähiteistä, Lucenzon Danza Kuduro.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Oikein hyvää huomenta. Kello on pian 8 minuuttia yli aamukuuden ja isoilla kesäbiiseillä jatketaan tänäkin aamuna. Jos muistat sellaisen kappaleen, joka jossain vaiheessa valtasi kaikkien radioiden soittolista, että se oli kaikkialla ihan sama, missä baarissa tai kapakassa istuskelit, niin tämä soi. Ja siihen liittyy haitarin soitto, niin tällaista musiikkia olisi tulossa seuraavaksi. Siihen perään Sonic in Sky. Eli Edward Mayan Stereo Love.

0: Sonic lentelee Hitmixin kesäaamussa ilmojen halki. Kuin lintunen, yksin ja yhdessä. Kello on pian varttia yli aamu 6. Oikein hyvää huomenta Hitmixiltä.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Tälleen kun aamuisin tulee pyörällä töihin, herätyskello soittaa 4.30 ja 4.45 on jo pyörän selässä ja satulassa ja ketään ei näy missään paitsi luonnon eläimiä, niin on vähän tommonen olo, niin kuin mitä Sonic kuvailee, niin kuin lentäis vaan. Ei nyt ilmojen halki, mutta ainakin Helsingin keskuspuiston läpi. Hei, haluan soittaa sulle Two Brothers on the Fourth Floorin isoimman biisin, jossa on mukana Desiree. Sitä ennen kuitenkin David Guetta ja Kim Petrasia. Ja mua kiinnostaisi kovasti tietää, että mitä sulle tähän perjantaihin oikein kuuluu. Laita WhatsAppia tulemaan 0401836576. Tuossa numerossa vastaan ja päivystelen sulle.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä minne tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
7: HSL! HSL! HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Launea.
11: Launea.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: Nuoruuden perään haikailevat tässä David Guetta ja Kim Petras.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Kello on 21 minuuttia yli aamukuuden. Oikein mainiota perjantaita. Ja hei, onneksi olkoon sinulle ja minulle, jotka olemme työviikossamme päässeet viikon viimeiseen työpäivään. Ja paljon voimia ja jaksuja sinne, jos olet matkalla vasta viikkoosi aloittelemaan esimerkiksi vuorotyön johdosta. Lupailin Two Brothers on the Fourth Floorin suurinta hittiä. Sen soitan ihan kohta. Ja siihen perään Lady Gagan Judas. Tuskinpa koskaan Juudaksesta tai kenestäkään petturista olisi yhtä upeita kappaletta väännetty. Ennen kuin toi Two Brothers on the Fourth Floor lähtee soimaan, niin kesälomalla oleva Ridanpää Jussi haluaa heittää sulle muutaman knoppitiedon, jolla esimerkiksi voit sitten vaikkapa jossain pubivisassa brassailla, mikäli kyse tulee tästä yhtyeestä.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
1: Supla.fi/hitmix.

Hitmixin kesäaamussa lopettelee Lady Gaga-biisin nimi on tietenkin. Oikein mainiota perjantai huomenta. Kello on ihan just 28 minuuttia vaille aamuseiskan. Huurtelan Iidalina sun seurana. Mainiota perjantaita. Mitenkäs maailma makaa tänään? Minkälaisia suunnitelmia esimerkiksi viikonlopulle? Kiinnostaisi kovasti tietää. Itsehän aion lähinnä vaan mieluiten maata ja olla. Hieman sääli, että omalle viikonloppupaikkakunnalle näyttäisi siltä, että on vähän sateita tulossa, mutta se tarkoittaa sitä, että sit voi hyvällä omatunnolla ihan vaan kuule makoilla sisällä jossain tuvassa ja nautiskella hiljaisuudesta ja rauhallisuudesta. Okei, no toi on pelkkää harhakuvitelmaa. Mulla on pienet kaksosvauvat ja he eivät todellakaan nauti hiljaisuudesta. Eivätkä myöskään anna katsella rauhassa televisiota. Se ei haittaa mitään, koska musiikki ainakin hetkellisesti tuo minulle eskapismia siihen todellisuuteen, missä muuten elelee. Tämä on Modern Talkingin tuttu klassikko vuosien takaa, You're My Heart.

0: Ollapa jonkun sydän ja sielu. Kuulostaa kauhean romanttiselta, mutta ehkä sitten toisaalta tässä ajassa red flagit alkaisi kyllä kovasti liehumaan, jos joku tällaista esimerkiksi tanssilattialla alkaisi julistamaan. Kello on 25 minuuttia vaille 7, Huurtella Niidalina sun seurana. Alan Walkerilla jatketaan, kuunnellaan superkaunis kappale Faded. Alex Gaudiano ja Experience ja muun muassa myös tulossa tähän seuraavan 15 minsan sisään.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
13: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
20: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
21: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Missä oot nyt, kyselee Alan Walker Faded Beesissä. Ja sitä muuten minäkin kyselen kohta säätietojen muodossa. Missä oot ja mikä sää tänään? Täsmässä havaintoja voi laittaa nyt jo vaikka ääniviestillä studio WhatsAppiin. Se on 0401836576. Ja hei, mikäli mielit Alan Walkerin keikalle, niin tänään olisi jälleen sit 9 jälkeen jaossa lippuja Tampere City Festivalille, joita juhlitaan tuossa elokuun alkupuoliskolla. Alan Walker Flow Rider Scooter. Löytyy siellä Fintelligensia ja kapasiteettiyksikkö, jos haluaa jotain vähän tämmöistä nostalgisempaa, kuumaa gettomasaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Faktaa vai feikkiä? Kilpailuosiossa eilen Tampere City Festival lippuit eivät menneet kaupaksi, koska ikävä kyllä kilpailija vastasi väärin, joten tänään kokeillaan uudestaan niiden kanssa. Alex Gaudiano ja Experiencea, muun muassa näistä, päästään seuraavaksi nauttimaan.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

kevyttä unilta, niin ikävä herätellä sua. Mutta tällaista se elämä on. Kun herätyskello soittaa, niin siihen on vastattava. Kello on ihan just 10 minuuttia vaille aamuseiskan. Oikein oikein hyvää huomenta just sulle. Jatketaan Imanin Don't Be So Shyla ja pikkuhiljaa voit kaivella WhatsApp-luuriasi lähettyville, sillä heti seiskan jälkeen. Seiskan uutisten jälkeen otetaan katsaus siihen, että mikä sää tänään on ympäri Suomea. Ja nyt en todellakaan kaipaa minkään vakavasti otettavan meteorologin havaintoja, vaan ihan sitä, että mitä sinä näet omasta ikkunastasi. Ja he kiinnostaa kovasti, tuossa sanoin jo aamulla matkalla pyörälleeni töihin, että jos olet tehnyt tälle aamulle jotain eläinhavaintoja, oli ne sitten lokkeja tai rottia tai mitä tahansa omaa lemmikkikoiraa, kissaa, mitä olet rapsutellut, niin please kerro myös ne. Nyt irti päästetään Imanin Don't Be So Shy. Oikein mainita perjantai. Huomenta sulle toivottaa Hitmixin kesäaamusta. Huurtelan Iida-Liina. Kiva juttu, että oot siellä.

7 minuuttia vaille aamu 7. Hitmixin kesäaamussa mennään kohti uutisia ja säätietoja. Ja totta kai kerron valtakunnalliset säätiedotteet, mutta minä haluan tietää myös, että mikä sää tänään on, kun itse katsot ulos ikkunasta tai minkälaisia havaintoja oot tehnytkään. Mielellään, jos niihin liittyy joku eläin, niin otan näitä havaintoja vastaan. Kate Ryanin Voyage Voyagea on tulossa.

0: sekä omaa suosikkiani, siis jos ei tämä herätä perjantai-aamun, niin sit en tiedä, ystävä, mitä voin tehdä, sillä Prodigilta tulossa valtavan iso lega, eli Voodoo People, heti tuossa uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää, ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita ja paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle, jossa viikonlopun aikana voi sataa lähes koko heinäkuun tavanomainen sademäärä. Paikalliset tulvat ovat mahdollisia. Ukrainassa sotivan Venäjän on mietittävä seuraavia askeliaan, eikä näköpiirissä ole kuin huonoja vaihtoehtoja. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith. Venäjä voi sodan kiihdyttämisen lisäksi lisätä painetta myös länteen. Smith viittaa viime viikkojen varoituksiin mahdollisista hybridioperaatioista Puolassa ja Baltiassa. Smithin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Venäjä suostuisi rauhanneuvotteluihin tai rintamalinjojen jäädyttämiseen. YK:n mukaan Venäjän iskuissa kuoli kesäkuussa ainakin 293 ukrainalaista siviiliä, enemmän kuin minään kuukautena vuoden 2022 jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin.

0: Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat kuitenkin aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä ja todenneet, että demokraattien Joe Biden voitti vuoden 2020 vaalit.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja lämmintä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee sadekuuroa. Itse asiassa sää on tänään niin lämmintä monin paikoin, että lähivuoden rokauden aikana on annettu hellevaroitus jopa Varsinais-Suomen, Satakuntaan, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntiin. UV-indeksi on 6, eli aurinkorasvaa pintaan, jos liikuskelet ulkosalla. Päivän yli lämpötila saattaa nousta jopa 27 asteeseen ihan maan pohjoisimmassa osassa. Lämpötila liikkuu 15 ja 22 lämpöasteen hujakoilla.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Erinomaisen hyvää perjantai-huomenta, niin on kello tullut yli 7. Jos aloittelet 7:ltä aamuvuoroasi, niin tsemppiä työpäivään. Missä sitten ikinä meetkin ja mitä sitten teetkin. Kate Ryanin Voyage Voyagein jälkeen haluan aloitella tämän aamuista kyselyä siitä, että mikä sää tänään? Simppeli tehtävä, kuvaile miltä sää näyttää. Prodigya lupasin ja Prodigylta tulee ehkä se Prodigyn kaikista paras biisi, eli Voodoo Peoplein jälkeen, ihan pienen hetken kuluttua. Tosi kiva juttu, että oot siellä. Mainiota perjantaita ja kivaa viikonloppua, kaveri.
4: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
5: 100 päivää kesää. Hit

0: Mä voin aloittaa tästä, kun Hitmixin studion ikkunasta katson kohti Töölönlahtea. Ihan Töölönlahdelle asti en näe, kun tässä on sen verran puskaa edessä, niin aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta. Ihan ei ole kirkkaan sininen taivas, mutta tuommoinen pikkuinen utu on. Lokit lentää. Mä pyysin tänä aamuna myös näitä eläinhavaintoja, että minkälaisia eläinhavaintoja on oltu. Ja jotain katuja nukkoja tuossa näyttäisi myös olevan. Se ei ole ehkä eläinhavainto, mutta kuitenkin. Mitäs kuuluu Hannalle? Minkälaisia säähavaintoja hän on tänään tehnyt?
1: Hyvää huomenta, Hitmixi. Porvoossa aurinko paistaa, linnut laulaa, eläimiä nähty, lokkeja, kettu, rusakko. Että näillä mennään. Kohta on työpäivä taputeltu. Pääsee viikonlopun viettoon. Ihanaa viikonloppua kaikille.
0: Hei, ihanaa viikonloppua myös sinne. Ketusta on kateellinen. Aamulla pyöräillessä bongasiin muutaman peuran. Vai onko ne kauriita? Mulla menee nää aina sekaisin. No kuitenkin se, jolla on semmoinen valkoinen pyrstö. Nyt on tosiaan Helsinki, Töölönlahti ja Porvoo kuitattu, mutta mitäs muu Suomi?
2: Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 6576. Mikä sä tänään?
0: Ja tässä lähti Prodigy yli 6 minuuttista biisiään käynnistelemään sen ajan. On esimerkiksi hyvä hetki laittaa WhatsAppia tulemaan ja omia säähavaintoja. Kun tämä Voodoo People saadaan tästä pois alta, tämä on ihan sairaan kova. Jos tämä ei herätä, niin ei herätä sitten mikään. Niin sitten lähdetään bilettämään Party Rock Anthem tulossa heti tähän perään. Kello on pian 6 minuuttia yli 7:00. Oikein hyvää huomenta, kaveri. Täällä sun seurana huurtelan Iidaliina.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesää.

0: Niskan Party Rock Anthem lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Huurtelan Idalina sun seurassa. Oikein mainiota ja hyvää huomenta. Lasketaan ihan vähän tahtia, ei nyt ihan kauheasti. Ice MC:tä, Think About The Way, tarjoilen sulle pienen hetken kuluttua. Moonlight Shadow olisi tulossa myös, ei tietenkään siinä alkuperäisenä versiona. Ja Jason Derulolla jatketaan myös. Mikäs voisi mennä vikaan tässä perjantaissa? Ei yhtään mikään, kun musakattaus on näin vallan erinomainen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Auto, Autovex.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
13: En.
12: Mut sunhan piti varata.
13: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
12: Et siis varannu risteilyä?
13: En.
14: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
16: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen pokeball. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: häikähdi, että tuleeko tästä viikon ensimmäinen ja ainoa päivä, kun Varkaus ei olekaan hereillä, mutta huh, onneksi näin ei suinkaan ollut.
1: Ja huomenta Hitmix Varkaudessa. Lähes pilvetön taivas plus 19 astetta. Eläimistä ei ole muuta havaintoja kuin ötökötä ihan hirmuisesti ja muutama harakka hyppinyt tien reunaa. Tästä on mukava aloittaa viikon viimeinen työpäivä ja toivoa, että se olisi aurinkoinen ja poutainen.
0: Ai että, tsemppiä viikon viimeiseen työpäivään. Toivottavasti se menee lempeästi ja ennen nopeammin kuin huomaatkaan olevas sitten viikonlopun vietossa. Ja kiitoksia kovasti Varkaudelle. Varkaus on kyllä dominoinut meidän Mikä sää tänään -paikkakunnalla tällä viikolla, sillä sieltä on tullut joka päivä ja toisinaan jopa useampia havaintoja. Minä kruunaan nyt kyllä Varkauden Suomen Hitmiksi Mikä sää tänään -paikkakunnaksi. Ja nyt tämän havainnon perusteella ja se, mitä saatiin Porvoosta ja mitä minä kerroin tuossa aikaisemmin Töölönlahdelta, niin eikö me voida nyt todeta yhdessä, että koko Suomessa tänään
2: paistaa Hitmiksin 100 päivää kesää.

ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry, child. She ever's got a plan.

0: Iida-Liina Huurtela.
1: Mä olen niin onnellinen siitä, että Jason Derulo tuossa When Love Sucks -biisissään on tuonut mukaan Didoon. Ja voi harmin paikka, että Dido aikoinaan katosi musakartoilta. Tää on niin hyvää musiikkia, tulee mieleen jotenkin tosi lämpimästi omat teinivuosien kesät ja tällaiset. Tästäkin seuraavasta kappaleesta tulee paljonlaisesti muistoja, ehkä vähän semmosia niin kuin railakkaamman puoleisia. Vai en tiedä, miltä susta tuntuisi, jos lähettäisi Solid Bassin kanssa. Katso vaan seuraavaksi peiliä kohti.

0: antaako se vastauksia siitä, että minkälainen tyyppi oikein katsoo takaisin. Kello on 25 minuuttia vaille aamukasin. DHD:n Listen to Your Heart, Swedish House Mafia on yksi isoimmista hiteistä kautta aikojen tulossa. Ja sitä aion paljastaa myös oman kesäbiisi Battle biisini. Ja kyllä, tämä liittyy jollain tavalla jalkapallon MM-kisoihin.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Hit Mix.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja

0: Kaikenlaisia hyvästä ja tässä lähetetään DHT:n versio Listen to Your Heart is Tough lopetteli Hitmixin kesäaamussa, kun kello on parikymmentä minuuttia vaille aamu kasin. Lupailin Swedish House Mafiaan yhtä isoimmista hiteistä ja sitä oli seuraavana tulossa. Sen jälkeen Ace of Base yrittää ottaa selvää kaikesta siitä, mitä hän haluaisi. Ja hän, eli täällä studiossa Hurtella Niinaliina, haluaa ainakin kohta kertoa sen, että minkä biisin on valinnut kesäbiisipäätelen vasempaan kulmaukseen. Tää on klassikko.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Hurtela.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Huurtelan Iidalina täällä sun seurassa, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Ja tämä tässä taustalla, joka lopettelee, on tietenkin Ace of Basein All That She Wants. Ja hei, kaikkea mitä minä nyt haluan on se, että aion paljastaa ja haluan paljastaa, että mikä on menossa tänä aamuna kesäbiisibattlen vasempaan kulmaukseen.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisibattle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: No en mahda mitään. Tää on mun mielestä ylivoimaisesti paras urheilubiisi kautta aikojen vuoden 2010 jalkapallon MM-kisoista Shakiran Waka Waka. Mutta mitä laitetaan oikeaan kulmaukseen Waka Waka vastaan tänä aamuna? Sinä päätät ja hei, osallistuminen on varsin yksinkertaista. Ohje tulee tässä.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Toivottavasti saadaan todella tiukka kamppailu tähän perjantain kunniaksi. Nyt kaskaada asialle Evacuate the Dance Floor.

0: Ollapa vielä parikymppinen ja niin itsevarmaa, että sit kun viikonloppuna suuntaa kohti tanssilattia, niin se joudutaan evakuoimaan samaan tyyliin kuin mitä nyt tässä Kaskada meille oikein maalailee. Hei, erinomaisen hyvää perjantai-huomenta. Toivottavasti tämä viikko on tähän pisteeseen asti sujunut mokavissa merkeissä. Huurtellan Iida-Liina on täällä sun seurana. Ja hei, uutisia ja säätietoja kohti mennään. Ja niiden jälkeen musapuolella tulossa ihanaa rakasta Scooteria ja Eva Maxia, mutta sen jälkeen olisi aika todenteolla potkaista tai polkaista tämän aamuinen kesäbiisi battle käyntiin. Minä olen valinnut biisin vuodelta 2010 jalkapallon MM-kisojen ajoilta, ja se on tietenkin. Mutta nyt kysymys kuuluu, minkä biisin Waka Waka tänä aamuna oikein kohtaa kesäbiisin battlessä. Laita ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Toivon kovaa ja tiukkaa vääntöä tälle aamulle kesäbiisin battlessä. Katsotaan, mikä biisi saadaan tänne ehdokkaaksi heti sitten taas uutisten jälkeen.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
4: Hei, noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK-sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tähän sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
12: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Ukrainassa sotivan Venäjän on mietittävä seuraavia askeliaan, eikä näköpiirissä ole kuin huonoja vaihtoehtoja. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith ISN-haastattelussa. Hän arvioi, että Venäjä voi sodan kiihdyttämisen lisäksi lisätä painetta myös länteen. Smith viittaa viime viikkojen varoituksiin mahdollisista hybridioperaatioista Puolassa ja Baltiassa. Smithin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Venäjä suostuisi rauhanneuvotteluihin tai rintamalinjojen jäädyttämiseen. YK:n mukaan Venäjän iskuissa kuoli kesäkuussa ainakin 293 ukrainalaista siviiliä, eli enemmän kuin minään kuukautena vuoden 2022 jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat kuitenkin aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä ja todenneet, että demokraattien Joe Biden voitti vuoden 2020 vaalit. Suomen suosituin mansikkalajike polka on menettänyt suosiotaan viljelijöiden keskuudessa viime vuosina. Hedelmän ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen kertoo, että uusia lajikkeita on tullut markkinoille, koska ne kestävät tauteja paremmin. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuuli Haikosen mukaan polkan korvaajiksi on kehitetty suomalaiset lumotar- ja markettalajikkeet. Hän arvioi, että polkan saatavuus voi heikentyä lähivuosina.
15: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja lämmintä, itse asiassa niin selkeää ja lämmintä, että ison osan maata on annettu jopa helle varoitus, sillä elohöpeä saattaa nousta jopa 27 asteeseen ja helle on tukalaa etenkin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Lapissa ja pohjoisemmassa osassa maata on sitten pilvisempää ja paikoin saattaa tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila saattaa nousta 27 asteeseen, mutta Lapissa se jää tuonne 15 ja 22 asteen tietämille.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
17: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Oikein hyvää perjantai huomenta, kello lyö ihan just aamu 8. Täällä ollaan sun seurana. Skuutteri ajattelin painaa seuraavaksi. Töttöröön, Eva Maxia ja Fire Visionsia olisi tulossa myös, mutta sen lisäksi me kaivattaisiin vielä biisi battleen arvoisensa haastaja Shakiran Waka Wakalle. Mä oon valinnut ton vuoden 2010 jalkapallon MM-kisojen tunnuskappaleen tänä aamuna tuonne vasempaan kulmaukseen biisi battleen, mutta mikäs laitetaan sille haastajaksi? Löytyisi kenties urheilupuolelta jotain kovaa musiikkia? En osaa sanoa, sinä päätät. Pääpalkintohan on huima. Sitten se biisi, joka tähän valitaan ja kumpi saa enemmän ääniä, niin kuunnellaan kokonaisuudessaan tässä noin 25 minuutin kuluttua Hitmixillä. Eli varo mitä ehdotat, sillä voi olla niin, että just tää sun ehdokkaas sit todellakin pääsee meille soittoon.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon
19: 040 183 6576.

0: Tänä aamuna ollaan etsitty Waka Wakalle eli minun ehdokkaalleni arvoistansa haastajaa Hitmixin aamun kesäbiisi battlessa. Ja kyllä hiekottelin tyytyväisenä, kun kuuntelin ääniviestejä, mitä oikein on saanut WhatsAppiin. Nämä on aivan mainioita. Ehdotuksia tulee muun muassa täältä.
1: Huomenta. Ehdottaisin biisibattleen Ricky Martinin The Cup of Life.
0: No se oli lyhyesti ja yksimekkäästi. Mikäs täällä ollaan mieltä?
2: Huomenta Ira-Liina. Tuo biisibattle, kun sulla on siellä toi Shakiran jalkapallobiisi, niin mites jos siihen toiseen kulmaukseen otettaisiin toinen, mikä World Cupiin tehty muistaakseni vuonna 1998? Elikkä se on Ricky Martin ja siltä toi La Copa de la Vida. Olisiko siinä kaksi latinoa taistelee vastakkain vähän jalkapalloa?
3: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja enhän minä sille mitään mahda, että näitä Ricky Martinin The Cup of Life, La Copa de la Vida -ehdotuksia tuli niin monta, että mä en ehtinyt niitä tässä kaikkia soittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että tänään oikeassa kulmassa Shakiran Waka Wakaa haastaa Ricky Martin. Mutta kumpi kappale kuunnellaan kokonaisuudessaan Hitmixin kesäaamussa 20 minuutin kuluttua? Sinä päätät ja osallistuminen ja äänestäminen on varsin yksinkertaista ja helppoa.
3: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.

0: Näin.
1: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
2: Göttan David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
1: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
2: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vassa pumppaa, vassa pumppaa, palot vilkkuu, viu, viu.
3: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Fire Visionsin kanssa tässä laskeskellaan tähtiä, kun kello on 13 minuuttia yli aamu 8 Hitmixin kesäaamussa. Sashin Mysterious Timesilla jatketaan. JVG:n rallikansan haluan sulle ehdottomasti myös soittaa. Ja sitten ratkaistaan tämän aamun kesäbiisi battle. Kumpi kappale kuunnellaan kokonaisuudessaan tuossa noin 15 minuutin kuluttua? Sinä päätät ja sinun äänesi saattaa tämän just ratkaista.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.
1: Ylivoimaisesti toinen näistä jalkapallokappaleista on saanut tällä hetkellä enemmän ääniä, mutta kumpi, sitä en paljastakaan. Vielä ei hitä äänestää.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius-energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus.

0: Sot pysäköini kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule
5: puu-ilon. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hei.

0: Mystisiä aikoja eletään myös Hitmixin kesäaamussa ihan pienen hetken kuluttua, kun ratkotaan sitä, että mikäs kappale voittaa tänä aamuna kesäbiisi Battlen ja voittaa sen sijoista kirkkaimman ja tärkeimmän palkinnon. Eli palkinnon, että pääsee soimaan Hitmixin kesäaamussa. Kello on 8.21. Huurtelan Iidalina sun seurana, ja jos missasit, että mitkä biisit ovat tänään vastakkain, niin tässä pieni kertaus.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Minä olen valinnut biisi vasempaan kulmaukseen vuoden 2010 jalkapallon MM-kisoista. Shakiran upea Waka Waka. Seuraava biisiehdotus tuli sit useammalta kuulijalta. Eli tästä ainakin Hitmixin kuulijat tykkää.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Eli Ricky Martinin The Cup of Life, La Copa de la Vida vuodelta 98, myös noista jalkapallikisoista. Hei kumpi kappale kuunnellaan heti JVG:n rallikansan jälkeen? Sinä päätät. Toinen kappale tällä hetkellä dominoi ylivoimaisesti äänestyksessä, mutta WhatsAppilla ehdit heittää vielä oman äänesi. 3 minuutin verran, sen verran kestää toi rallikansa biisi. Ja jos et ole ennen meille WhatsAppannu, niin nyt on hyvä hetki ottaa luuri kauniseen käteen. Tässä tulee vielä kertaus, että milläs numerolla meidät oikein tavoittaakaan. Ja hei, ääniviesti olisi erityisen kiva.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.

0: VGT ja Rallin kanssa. Tämä on niin kova biisi, et voi väittää vastaan. Kello on 26 minuuttia yli aamu 8, ihan pienen hetken kuluttua. Huurtellaan Iidalina sun seurana Hitmixin kesäaamussa. Toivottavasti perjantai on alkanut mukavissa merkeissä ja minä lupaan, että vielä mukavammissa se jatkuu. Ainakin jos voin sille jo mitään tehdä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Tänä aamuna vastakkain ovat olleet kaksi legendaarista ja molempia ehkäpä maailman parhaaksi jalkapallobiiseksi kuvaltua kappaleetta, eli minun valitsemani vasemman kulmauksen Shakiran Waka Waka vuodelta 2010 ja sitten useamman kuulijan ehdottavan Ricky Martinin The Cup of Life eli La Copa de la Vida. Mutta kumpi kappale nyt sitten lopulta kuunnellaan kokonaisuudestaan, siitä päättää arvovaltainen jury ja yleisö, eli siis tietenkin Hitmixin rakkaat kuulijat. Mitäs meillä täällä ollaan?
2: Oh, kyllähän se meikäläisen ääni yllättäen menee sinne Ricky Martinille. Mä oon teki nyt tykästynyt siihen biisiin niin uudestaan, että en mie voi muutakaan.
0: Se on musta ihan hyvä, en mie voi muutakaan. Mitäs mieltä täällä ollaan?
3: Tänään ääni Shakiralle, koska se on parempi biisi.
0: Eikö ne on makuasiat niitä, joista ei ihan kauheasti voi kiistellä? Yksi tykkää äidistä ja toinen siskosta, eikö näin se sanonta mene? Mutta lopulta mä siis sanoin, että toinen näistä kappaleista dominoi ylivoimaisesti tänä aamuna. Nyt Hitmixin kesäbiisibattlen äänestyksessä. Ja seuraavana kappaleena kuullaan sitten tietenkin...
4: Moikka Iidalina.
0: Huomenta.
4: Easy Battle, niin jos Ricky Martinille voi antaa ääni, niin mun ääni lähtee Ricky Martinille.
0: Ja niin, se oli. Shakira antoi kovan vastuksen, mutta lopulta Ricky Martin vei ylivoimaisesti tämän aamun. La Copa de la Vida, The Cup of Life tässä. Pitbullia ja La Creamia tämän jälkeen. Nyt volat kattoon, kaverit, ja semmoista jalkapalloa ja iloista fiilistä vähän kesään, koska onhan perjantai.

0: Hitmiksi kesäaamussa soi tämän aamuisen kesäbiisibattlen voittaja eli Ricky Martinilla Copa de la Vida. Jalkapallon MM-kisojen tunnusbiisi vuodelta 1998 ajalta, jolloin biisien keskimitta oli 4 minuuttia tai 4.30, kun tässä Ricky Martinin versiossa. Toisin se on tänä päivänä, kun hyvä, jos 2.5 minuuttisiin biiseihin päästään. Pitbullin Hey Baby, La Cream in You, näillä jatketaan seuraavaksi Hitmixin kesäaamua. Ja muista, vaikka teillä sataisi vettä roppakaupalla tai ukkostaisi, niin...
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.

0: Hei, erinomaisen hyvää perjantai-huomenta. Kuuntelet Hitviksen kesäaamuja täällä Huurtilan Iida-Liina sun seurana. Kello lyö ihan just 8.39. Toivottavasti aamukahvisi on kuumaa ja mustaa. Tai sit jos tykkäät sen kermalla juoda ihan juhlan kunniaksi, niin siitä vaan onhan nyt viikonloppu alkamassa. Rihannan Diamondsilla jatketaan pienen hetken kuluttua. Ja sitten minun suosikkia biisini Valdolta. Eli Valdolta ja hänen ihmisiltään kautta aikojen. Ihan pienen hetken kuluttua. Ja kyllä, Paradision Bailando myös. Siitä on tehty Hitmixin kesäaamun seuraava vartti.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman,

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pontoraa!
2: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää!
6: Lapset, lähdetään!
5: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
14: Alepa. Urbaani legenda. Hit mix.
15: Hit mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: että mitä sitten tänä iltana päätätkään tehdä, niin hohdat ja hehkut vähintään yhtä kirkkaasti kuin Rihannan kuvailemat timantit tässä ikonisessa biisissä. Mä lupasin, että Hitmixin kesäaamussa mennään seuraavaksi Wild Those Peoplein parhaaseen biisiin kautta aikojen, ainakin minun mielestäni. Ja se tulisi tässä.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Paradision Bailando lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 7 minuuttia vaille aamu 9. Sehän on silleen, että kun kerran joku on klassikko, niin se on klassikko syystäkin, ja sen tietää JVG Nadindo-biisiin viime kesänä, joka yllättäen sitten keikkoradiolistojen soitetuimpien mukana, ja josta myös niin kuin jengi tykkäsi ihan hirveänä, niin siihen oli muun muassa Bailandoa miksattu. Nyt kun kerran klassikoiden pariin ollaan päästy, niin haluan todellakin soittaa sulle yhden kesäklassikon. Se on semmonen kappale, joka suorastaan huutaa lähtemään rantsulle.
1: Kun muualla sataa. Meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
0: Ja nyt jos harmittelet sitä, että rannoilla on niin kovin täyttä ollut näinä helteisinä päivinä, niin ootapa vaan ensi viikkoa, kun tulee sateet, niin sit siellä saa olla ihan yksikseen. Tällaisen iloisen anekdootin haluan sulle lähettää tähän perjantai-huomeniksi.

0: Jubal lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 4 minuuttia vaille aamu 9. Sehän tarkoittaa sitä, että 4 minuutin kuluttua olisi tulossa uutisia. Ja siellä on ihan kammottavia uutisia, jos olet samanlainen mansikoiden suursyömäri ja ennen kaikkea erään tietyn mansikkalajikkeen rakastaja. Mansikkalajikkeet, nämä on muuten pyhä asia. Sillä on todellakin väliä, että mitä sinne koppaansa oikein valikoi, kun torille lähtee. Ja ark, niitä myyjiä, jotka eivät tiedä, että myyvätkö he hania vai sambaa vai polkkaa vai mitä. Avicin Wake Me Upia tulossa, yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä, eli Samsara. Ja sit muista, että puolen tunnin kuluttua skabaillaan faktaa vai feikkiä ohjelma-osiossa, jossa mulla olisi tarjolla liput Tampere City-festareille. Ei huono kuule ollenkaan tähän perjantaihin.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
10: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
0: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita ja paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantaini sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle, jossa viikonlopun aikana voi sataa lähes koko heinäkuun tavanomainen sademäärä. Myös paikalliset tulvat ovat mahdollisia. Kanadan maastapalojen savu on peittänyt osia Yhdysvaltain itärannikosta sankkaan savusumuun. New Yorkissa ilmanlaatu on heikentynyt niin paljon, että pormestari Zohran Mamdani on kehottanut ihmisiä pysymään sisätiloissa. Tilannetta seurataan tarkasti, sillä naapuriosavaltiossa New Jerseyssä pelataan sunnuntaina jalkapallon miesten MM-loppuottelu. Viranomaiset varoittavat, että huono ilmanlaatu voi olla terveydelle vaarallista jo lyhyenkin ulkoilun aikana. Suomen suosituin mansikkalajike polka on menettänyt suosiotaan viljelijöiden keskuudessa viime vuosina. Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Virtanen kertoo, että uusia lajikkeita on tullut markkinoille, koska ne kestävät tauteja paremmin. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuuli Haikosen mukaan polkan korvaajiksi on kehitetty suomalaiset lumotar- ja markettalajikkeet. Hän arvioi, että polkan saatavuus voi heikentyä lähivuosina.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja lämmintä ja paikoitellen siis ihan todella lämmintä, niin lämmintä, että on annettu jopa siis hellevaroitus ison osaan maahan. Tukalaa hellettä on luvassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Lapissa pilvisyys on puolestaan runsaampaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila saattaa tänään nouskata paikoitellen jopa 27 lämpöasteeseen.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hitmix. Mahdollisimman nautinnollista kesäaamua toivottelee sulle Hitmixiltä Huurtelan Iida-Liina, kun kello on ihan just 3 minuuttia yli aamu 9. Aviciin Wake Me Upilla jatketaan ja sitten yksi kaikkien aikojen kesäbiisestä ainakin, jos meiltä hitmixiläisiltä kysytään, eli Tungevaagin ja Raabanin Samsaarasta päästään fiilistelemään. Mutta apua sossis, ihan kammottava uutinen toi, mitä äsken kerrottiin mansikoista, että polka-lajike on väistymässä kokonaan Suomesta, koska se on minun ylivoimaisesti suosikkimansikkani. Ja kun sanon, että suosikkimansikkani, niin minä todella tiedän, mistä puhutaan, sillä just eilen kävin taas kaupasta hakemassa 1,5 kiloa mansikoita, eikä mennyt kuin alle tunti ja se koko loota oli ihan tyhjänä. Että tää niin mun mansikkamania niin menee siis aivan todella sekaisin ja ennen kaikkea se on todella kallista harrastusta tälleen kesäaikaan. Mutta minkä siihen? Yhdessä TV-sarjassakinhan sitä hoettiin, että miten treat yourself, niin tää nyt on mulle sitten semmonen treat myself. Mutta en todella aio laskea sitä, että kuinka monta kymppiä tai satasta silleen viikkotasolla noihin mansikoihin menee. Ja mutta harmillisesti sitä polkaa ei ole mistään löytynyt.
21: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Ja sitten toivon, että jos joltain mansikkamyyjältä ostan mansikoita, niin kyllähän se nyt pitää tietää, mitä lajiketta sehän myy. Se ei ole muuten enää itsestäänselvyys tänä päivänä.

0: toivottavasti viimeistään Avicii saa sut hereille. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua, Hurtila Iida-Liina täällä ja seuraavaksi ihanaa kesälomaa ulkomailla Instagramin perusteella viettänyt Hitmixin iltapäivän Saara. Täräyttää muutaman faktan, joilla voisitte brassailla esimerkiksi pubivisassa joskus, mikäli kysymys sattuisi olemaan Tungevaagin ja Raabanin Samsaaran biisistä. Leila K. on Electricia ja myös soittaa ja muistuttelen hei siitä, että faktaa vai feikkiä skabaa aloitellaan tuossa vartin kuluttua.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Norjalaisen Martin Tungevaagin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: sähköistyy Hitmixiin.
1: Kesäaamu, se kello on vartin yli aamu 9, niin se tarkoittaa sitä, että ihan hetken kuluttua.
2: Hitmixin.
1: Skabaillaan tämän kilpailun.

0: Tuossa hetken kuluttua, kun sanon, että saa soitella, niin sitten vaan puhelinlinja auki ja sitten jos pääset suoraan lähetykseen, niin pitää osata vastata vaan oikein, että onko sitten tämä niin Italo Brothers-aiheinen kysymys faktaa vai feikkiä. Ja ota talteen nyt jo studion puhelinnumero 010-800-104. Ja kannustan erityisesti sua, joka et koskaan ikinä milloinkaan ennen ole osallistunut Hitmixin yhteenkään kilpailuun, niin tarttumaan luuriin, sillä voi olla, että yhden pienen puhelinsoiton päässä odottaakin sulle ja kaverille liput Tampere City -festareille. Bonfunk MCs esiintyy myös tuolla Tampere City -festareilla elokuun alussa ja Bonfunk MCsillä jatketaan ihan pienen hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat -tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
19: pikana. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
22: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
23: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
22: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
23: Aina Bauhausia puutarhaan.
24: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
25: Tunteiden paloa mailan varressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentää mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen.

0: Ilveksen ottelut vain ruudussa.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Something's going on laulaa Jessica Folker Bonfunk MC:n samannimisessä biisissä. Ja minä voin sanoa sen verran, että todellakin jotakin on meneillään tälläkin hetkellä Hitmixin studiossa.
1: Hitmixin.
0: Sillä on pian aika kilvoitella joka aamuiseen tapaan. Faktaa vai feikkiä kilpailussa? Portion Boysien verran on aikaa kohta soittaa, kun puhelinlinjat täällä availen. Palkintona on Tampere City Festareille liput itsellesi ja kaverille, jossa mahdollisuus on nähdä muun muassa Flowrider, äsken mainitsemani Bonfunk MCs, Alan Walker, Gettomassa, Inna, Chameleonaire, The Rasmus Accent ja muun muassa Italo Brothers. Ja sen verran voin antaa vinkkiä, että Italo Brothersiin liittyy meidän tämän aamuinen faktaa vai feikkiä väite. Mulla on enää tässä yksi tehtävä ja se on se, että minä availen puhelinlinjat tässä pikkuhiljaa ja haastan erityisesti sinut, jotka et ole koskaan aikaisemmin osallistunut Hitmixin yhteenkään kilpailuun, niin soittamaan. Puhelinnumerohan on vanha tuttu ja se tulee tässä.
1: Soita Hitmixille 010 800 104.

Ja koko biisin verran on aikaa soitella. Porttareiden jälkeen vasta vastailen puhelimeen. Studion numero 01080104 ja palkintona kahdet liput Tampere City-festareille.

0: Mä kannustaa Jalotiinakin tässä Portion Boysin elämän ABC-biisissä ja minä sanon, että nyt annetaan palaa ja kovaa.
1: Hitmixin.
0: Puhelimen päässä tämän aamun kilpailija. Haloo, kuuleeko Pori?
2: Kyllä, kuulee.
0: Tino soitti. Se kuulemma ensimmäistä kertaa osallistut faktaa vai feikkiä kilpailuun. Pitikö sitä paikkansa?
2: Joo, kyllä.
0: No niin, miltäs aurinko on, tai onko aurinkoa Porissa? Tämä oli mun siis odottamani, että siellä paistaa aurinko ja kaikki on hyvin.
2: Joo, kyllä auton mittari näyttää 24 astetta ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta.
0: Tarkoittaa sitä, että aurinkorasvaa pitää lotraa naamaan kyllä, jos kerran puoli kympin maissa on jo tommoset lämpötilat. Hei, kyllä. Mikäli sulle napsahtaisi voitto ja osaisit vastata kohta esittämään niin kysymykseen oikein, niin kenet nappaisit mukaan Tampere City-festareille?
2: Kyllä, mä jonkun kaverin varmaan saisin mukaan. Niin
0: kuin. Onko joku bändi tai artisti, jota erityisesti haluaisit mennä sinne katteleen?
2: Florida, kyllä kova.
0: Se on kyllä kova. Mitäs toi Italo Brothers, kuinkas he nappailevat?
2: Jonkun verran on tullut nuorempana kuunneltua. Se on kyllä hyvä musiikki.
0: Mä olen tismalleen samaa mieltä ja Italo Brothers nousee myös elokuussa tuonne Tampere City-festareiden lavalle. Ja tämän aamuinen faktaa vai feikkiä kysymys liittyy Italo Brothersiin. Tino, ootko valmiina? Täältä tulee.
2: Joo, kyllä.
0: Italo Brothers nousee Tampere City-festareiden lavalle elokuun alussa, mutta onko faktaa vai feikkiä, että Italo Brothers on nimensä mukaisesti kotoisin Italiasta?
2: Feikkiä.
0: Onko tämä varma tieto?
2: Suhteellisen varma.
0: Mihin perustat tämän?
2: Intuitioon.
0: No,

0: Useinhan sanotaan, että ihmisen kannattaa luottaa omaan intuitioonsa. Ihan hetken kuluttua se selviää. Tino väittää, että kertaappa vielä, että sä sanoit, että se oli...
1: Feikkiä.
0: Feikkiä. Onko joo. Italo Brothers kotoisin Italiasta? Tino sanoo, että feikkiä, ja meidän tietokoneemme on sitä mieltä, että...
2: Feikkiä.
0: Jee, oikein meni. Jee. Muistatko, mistä Italo Brothersit oikeasti ovat kotosi? Eiköhän se Saksasta ole, kuten kaikki kovat dance-poppot. Hei, onneksi olkoon, Tino. Laitetaan Italo Brothersia tähän taustalle soimaan Stamp on the Ground, ja tämän tahtiin sinä pääset tamppaamaan sit Tampereelle. Hei, mukavaa viikonloppua. Toivottavasti se on aurinkoinen ja iloinen sinulle.
1: Joo, kiitos.
0: Kiva juttu, kiitos, että osallistuit. Moikka!
1: Moi moi!

Tino-kavereinen pääsee muun muassa Italo Brothersia ja fiilistelemään Tampere City -festareille elokuun alussa. Muista hei, että iltapäivässä on myös mahdollisuus voittaa makeita palkintoja, faktaa vai feikkiä kilpailuun.

0: Dua Lipa Physical biisissään, kun kello on 9.37 Hitmixin kesäaamussa. Huurtella Nidalina täällä, moikka moi vaan. Sonicin It Feels So Goodilla jatketaan Ozonin Dragosta ja Dinteit. Muun muassa näillä haluan sua hemmotella tähän perjantaihin.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kun koulu alkaa, sittari

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Hei, dude.
14: Heippa.
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
17: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
16: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
17: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
16: Niin?
17: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
16: Mikä?
17: Tyyppivika.
16: Mutta eihän tää ois käynnissä.
17: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
1: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
0: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
20: Hit mix.

0: Sonicin It Feels So Good tässä lupasin Ozonea ja siitä olisi tulossa kyllä semmoinen renkutus, joka varmasti jää loppupäiväksi soimaan päähän sekä Far and There is a Star. Kello on 14 minuuttia vaille 10. Oikein mainita perjantaita. Toivottavasti sun viikko on ollut mukava ja aurinkoinen tähän hetkeen asti ja jos ei vielä, niin kyllä se positiiviseksi muuttuu. Eletäänhän posi perjantaita.
1: Hit Mix

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.

0: tämän jatkot Ibizalla. Siis vau! Wow.
1: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
2: Hitmix. 31 seconds and we're going for auto sequence start. 10 seconds.

tähtiä näy, ja jos näkyy, niin sitten todennäköisesti oot kolottanut pääs pahemmalla mahdollisella tavalla. Hitmiksin kesäaamussa huurtellaan Iida-Liina sun seurana. Heipparallaan, hei vaan, hei ystävä, kello on 6 minuuttia vaille 10. Se tarkoittaa sitä, että meillä on aikaa yhdelle erinomaisen hyvälle kesärallille vielä ennen kuin mennään uutisia ja säätietoja kohti. Se tulee tässä. Calvin Harris kyselee, että kuinka syvä sun rakkautes oikein onkaan.

Seuraavaksi uutisia, kun kello on tällä hetkellä 3 minuuttia vaille 10. Lady Gagan läpimurtohitti tulossa heti uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja House Mylly ikävöi lokakuuta, tai pitää lokakuuta ikävänä, ihan miten nyt on biisin haluaa oikein tulkita. Kesäpitäjä bingoa aloitetaan ja tänään lähdetään yhteen festarikaupunkiin.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
11: HSL! HSL! HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
15: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50.

0: kahta ja samat vekeenä 5.50.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
4: Hei, noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
9: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Yhdysvaltalaiskanava CBS:n faktantarkistuksen mukaan Trumpin puheessa esittämille väitteille ei ole esitetty riittäviä todisteita ja osa niistä on harhaanjohtavia tai virheellisiä. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat jo aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä. Suomeen ennustetaan viikonlopuksi runsaita sateita sekä paikoin myrskypuuskia. Forecan päivystävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan tuuli voi yltyä läntisillä merialueilla myrskyksi asti. Lämpötila voi sateisilla alueilla laskea perjantain ja sunnuntain välillä jopa 15 astetta. Eniten sateita odotetaan Länsi-Suomesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalle alueelle. Viikonloppuna voi käytännössä sataa kerralla koko kuukauden sademäärä. Myös paikalliset tulvat ja tuulituhot ovat mahdollisia.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: No, ennen kuin noi hirmusateet iskee, niin nautetaan lämmöstä vielä kun ja siellä missä sitä piisaa. Tänään on enimmäkseen selkeää ja lämmintä koko maassa. Lapissa on pilvisyys runsaampaa ja paikoin saattaa tulla sit jo sadekuuroja. Hellevaroitus on, ystävät hyvät, annettu lähivuorokauden aikana monelle paikkakunnalle. Esimerkiksi Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. UV-indeksin arvo on 6, eli se tarkoittaa sitä, että aurinkorasvaa pitää laittaa nassuun. Päivän ylin lämpötila saattaa nousta jopa 27 asteeseen.
12: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
13: Kello 5:50. Toivottavasti perjantai on sujunut mukavissa merkeissä ja menisi niin kuin entistä parempaa.

0: kohti, kuten yksi kuulija toivotti eräänä aamuna. Lupasin Lady Gagan läpimurtohitin ja sitä aion soittaa sulle seuraavaksi.
1: Hit Mixin kesäaamut
2: ja Iida-Liina Huurtela.
0: Heti Pokerfestin jälkeen kiekaistaan tämän aamun kesäpitäjä bingo alkaneeksi.

0: ei jäänyt suinkaan yhden hitin ihmeeksi Lady Gaga, vaikka toisin silloin povailtiin, kun Poker Face julkaistiin. Nyt ystävä Kallis on aika hihkaista.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Tänään haluaisin saada ääniviestiä. Studio WhatsApp-numero on 0401836576. Jos olet paikkakunnalla, jonka erityisesti nyt viimeistään Kääriä on tehnyt tunnetuksi. Eli Vantaalla. Onko yhtäkään vantaalaista tai Vantaalla tällä hetkellä oleskelevaa Hitmixin kuulijaa linjoilla? Jos on, niin pistäpä kuule ääniviestiä tulemaan. Kerro vähän, että mitä havaitset just tänä aamuna. Ja ennen kaikkea, jos oot Tikkurilla festareille suuntaamassa, niin tokihan sekin kiinnostaa kovasti, että mitä illalta odotat. Numero on vanha tuttu.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 0401836576.
0: Hausmylly muistuttaa siitä, että niin se syksy tulee sitten kuitenkin yllättäen, mutta nauttamme kesästä niin pitkään, kun se jatkuu. Tsunami, varoitus on annettu myös. Sitä tulossa heti tämän jälkeen.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

tila. Hei Vantaa, halojata halloo. Onko ketään Vantaalla, joka tällä hetkellä kuuntelee Hitmixiä? Jos oot, niin laitapa viestiä ääniviestin muodossa mieluiten. Studio 040 1836 576. Miltä Vantaalla näyttää?

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!

0: kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Aqua lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 24 minuuttia yli kumpiin. Ja arvatkaas, hei kaverit, mitä?
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Tänä aamuna on pitänyt bongata Kääriän kotikaupunkia, eli Vantaata. Ja vantaalaiset ovat valloittaneet Hitmixin WhatsAppiin. Vantaalla tällä hetkellä on liikkuva työ. Tämä kuulija tosin myöntää olevansa alun perin tuusulalainen. Toinen kuulija laittaa ääniviestiä, ja ääniviestihän kuuluu tähän malliin.
2: Kyllä, sitä Tikkurilafestareille tänäänkin mennään niin kuin joka vuosi.
0: Siinä ei tarvitse paljon mitään muuta kertoakaan, kun voidaan tietää, että no, tämä haisee vantaalaiselta. Kysyin, että mitä hän erityisesti odottaa festaripäivältä tämä kuulija, niin Kääriää kuulemma, joka sai vihdoinkin tällä kertaa sen viimeisen esiintyjän paikan tälle päivälle, niin sitä odotellaan. Odottelisin minäkin, sillä toi Kääriän keikka tulee kyllä olemaan hikinen ja kuuma. Keimaron jälkeen Fam Like You mennään Tikkurila-festareille ihan fyysisesti, ainakin niin fyysisesti kuin mitä radiotaajuuksilla voi mennä, sillä meidän harkkari Roni kävi haistelemassa vähän sitä, että ketä artisteja festarikansa erityisesti tänä viikonloppuna odottaa kuulevansa.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut. Yes.
3: Martinez, you ready girl?

0: eilen starttasi yksi kesän kivoimmista festareista, eli Tikkurila-festivaalit. Ja sinne me jalkautettiin meidän harkkari Roni. Hän kävi kyselemässä festarikansalta siitä, että mitäs tonne Vantaan sydämeen oikein erityisesti ollaan tultu kuuntelemaan.
1: Kavereita.
2: Mun on kyllä pakko lähteä Apulantaan. Mä en pääse siitä yli. Apulanta.
3: Ja mitäs kappale? Mitäs kappaletta Apulannalta sitten eniten?
2: Nyt täytyy sanoa, että viime vuoden tapaan ei ehkä mennä enää armolla viimeisenä biisinä.
3: Mato.
2: Se on kyllä kova. Vitsi, se on kova.
3: Mennäänkö me sillä?
2: Mennään Madolla, joo.
3: Ketäs te ootatte eniten festareilta?
4: No varmaan Nylon Beatia.
3: Ja mikä se on Nyloneilta paras kappale?
4: Seksi vie ja taksi tuo.
5: Se on just näin.
6: Eput on kyllä.
7: Sitä on tultu katsomaan.
3: Oliko suosikki biisi?
6: Ei nyt sinänsä, että tuossa eilen kuuntelin vielä läpi kattausta, niin kyllä ne kaikki on aika kovia, että siellä on hyvin monta hittibiisiä, mutta ehkä se Tahro ja paperilla on semmoinen klassikkojen klassikko. Että.
3: Ja seuraava kysymys on, että mitkä sanat kuvaa viikonloppuun, niin onko ne just nää?
6: No toivottavasti ei, mutta, mitä nyt sanoisi, että aurinko paistaa ja pämppää.
8: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
9: Hitmixin 100 päivää kesää.
8: Hitmix.
0: Sellaisia fiilareita oli eilen, kun festarialue aukesi Tikkurilla festareilla. Tämä on Alesson ja Zara Larssonin Words, Ace of Bracein Cruel Summer tulossa tähän perään Hitmixin kesäaamussa. Kello on 10:30, erityisen mainion ihanaa perjantai lounassa aikaa. Sitä kohtihan tässä kovasti jo mennään.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hei, jos et ole vielä osallistunut kilpailuun, jossa mahdollisuus on voittaa itsellesi ja kaverillesi kesän jatkot Ibizalla, niin kipinkapin osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Siellä voit käydä osallistumassa. Veikkaat vaan, että kuinka monta kesäbiisiä ehditään yhteensä 100 päivän aikana soittaa. Kesäisiä biisejä on tulossa kesäpäivä toiveiden muodossa ihan pienen hetken kuluttua. Täällä on yksi ihan valtavan iso klassikkobiisi, joka ei kyllä muuten koskaan ikinä milloinkaan soi Hitmixillä, paitsi ehkä poppikoneessa.
0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta

0: Kalastari hoitaa!
1: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuina nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Maskun kesäalleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
10: No näinhän se on.
11: Niin, mutta kun ei kuivaa.
10: No mikäs nyt?
11: Huopakatto vuotaa sateella.
10: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
11: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
10: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
11: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
10: Jes, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
14: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Ponnista, rakas. Ponnista.
16: Tuu, Jani, pois sieltä.
15: Ponnista, pää näkyy jo.
16: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
15: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
16: Mitä? Miten niin?
15: Kätilö, mihin menit? Halo?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
21: Tässä meillä on taksi valittavana.
20: Panteet kiristää. 95. Never forget.
21: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
20: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
22: 02:03.
20: No. Soitan ehkä itsekin.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
27: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.

0: Ihanaa on suosikkivaiheeni aika, eli se, että voidaan toteuttaa vielä kesäisiä biisitoiveita. Niitä on tullut oikein mainion paljon. Ja mä poimin jopa yhden toiveen sellaisesta, joka on mennyt tuonne kesäpoppikoneeseen huomisillalle, koska se on niin loistava. Mutta sitä ennen kuulija laittoi tällaisen ääniviestin.
1: Tässä kesäbiisi toivetta olisi sellainen, jos mahdollista, niin Vasco at Milboy feat. Marbellan versio Sommar Tider -biisistä. Hyvää perjantaita.
0: Ja sit mun piti pahoitella, että ikävä kyllä meiltä löytyy jostain syystä tällä hetkellä vaan Sommar Tiderin se alkuperäinen versio. Että olisiko jotain muuta, mitä voisin laittaa perjantai kunniaksi, niin vastaus oli tämmönen.
1: Vähän sitten toisenlaiseen tyylisuuntaan, niin löytyisikö TCT ja Rannalle?
0: Ja sehän meiltä kaverit totta tosiaan löytyy.

0: Hän kuulemma viettää perjantaitaan mustikkametsällä ja on aika kuunnella musiikkia. Hei, seuraava biisitoive on oikeasti tullut kesäpoppikoneeseen, mutta on niin loistava toive, että mä en malta olla soittamatta sitä myös tähän kesäaamun jatkoksi.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
0: Olispa kova saada tämä biisi huomenna soittoon. Meillä on vanha S8 Audi ja siihen mankkaan ei saa CD tai Bluetooth, niin pitää saada radiosta. Tämä biisi on toive on tullut siis poppikoneeseen huomiselle, mutta kun kikkaa toivotaan, niin minähän sitä soitan.

0: Jukiksen kesäaamussa soi kuulijatoive, joka on oikeasti lähetetty huomista kesäpoppikonetta varten. Jos sinä haluat saada oman toivebiisisi huomenna soittoon, niin esimerkiksi supla.fi kautta Hitmix on oikea osoite.
1: Poppikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Icekoon levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10. Totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
3: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.

8 minuuttia vaille 11. Hitmixin kesäpäivätoiveessa soi Alexian Summer is Crazy. Uutisia ja säätietoja seuraavaksi ja kello 11 jälkeen muun muassa Faithlessia, Mike Posneria ja Buzz Hunteria. Kyllä sä tiedät, mikä biisi Buzz Hunterilta on tulossa, se kaikista isoin ja kaunein. Iltapäivässä kello 13 eteenpäin jatkaa Ipe. Arvuutellaan taas faktaa vai feikkiä ohjelmaosion parissa esimerkiksi. Ja on siellä tulossa kesäpitäjä bingoa. Katsotaan, mitä paikkakuntaa bongataan tänään. Minä bongautin Vantaata ja sehän löytyi varsin nopeasti ja helposti. Vielä ennen uutisia ja säätä Global DJsin What a Feeling. Minä toivotan näiden rytmien myötä sulle oikein mukavaa viikonloppua omalta osaltani. Ja toivotan rauhallista ja kivaa tai villiä viikonloppua, mikäli sellaista toivot.

0: Visitkaa Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visitkaa Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.

0: perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään.
8: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan sekaantuneen vuoden 2020 presidentin vaaleihin, jotka hän hävisi Joe Bidenille. Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle. Trumpin mukaan hänen hallintonsa aikoo julkistaa tiedustelutietoja, joiden väitetään osoittavan, että Kiina murtautui yhdysvaltalaisten äänestystietoihin. Yhdysvaltalaiskanava CBS:n faktantarkistuksen mukaan Trumpin puheessa esittämille väitteille ei ole esitetty riittäviä todisteita ja osa niistä on harhaanjohtavia tai virheellisiä. Asiantuntijat ja tuomioistuimet ovat jo aiemmin torjuneet Trumpin väitteet laajamittaisesta vaalivilpistä. Asuntojen hintojen jo vuosia jatkunut lasku voi olla päättymässä, arvioi Kiinteistövälitysalan keskusliitto. Keskusliiton mukaan käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat tasaantuneet ja pääkaupunkiseudulla ne ovat jopa hieman nousseet vuoden alusta. Myös asuntojen myyntiajat lyhenivät viime kuussa eri puolilla Suomea. Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi, että asuntomarkkinoilla on nähtävissä käänteen merkkejä.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Hitmix.
5: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passo, pumppaa, palot, pyrkkuu, piu, piu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
17: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
16: Kätevää.
18: Lapset, lähdetään!
17: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
19: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
21: One job, that's it.
20: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
21: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
20: Frauds. Nyt ruudussa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen?
11: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
15: Eloveena. Täyttä eloa.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
20: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
21: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
20: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
22: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
23: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja

Ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
7: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
12: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET, hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
14: No näinhän se on.
15: Niin, mutta kun ei kuivaa.
14: No mikäs nyt?
15: Huopakatto vuotaa sateella.
14: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
15: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
14: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
15: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
14: Jes, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule puu ilon.
17: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
18: Joo, terve.
17: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
18: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
17: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
18: Niin.
17: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
20: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin, vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
26: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
27: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
26: No mitä mä sitten teen?
27: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
26: No miksei?
27: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
28: Kadun varteen.
29: Parkkihalliin.
28: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
29: Ja sit lauletaan.
28: Parkman.
30: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
31: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
32: On helppo olla onnellinen.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta, jossa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuus sattui keskiviikkona Nammo-Vihtavuoren tehtaalla saneeraustöiden yhteydessä. TUKES selvittää muun muassa räjähdykseen johtaneita tapahtumia, pelastustoimien onnistumista ja sitä, onko lainsäädäntöä ja lupaehtoja noudatettu. Tutkintaraportin on määrä valmistua loppusyksystä. Myös Onnettomuustutkintakeskus on kertonut tekevänsä tapauksesta turvallisuustutkinnan. Mies kuoli pudottuaan 8. kerroksen parvekkeelta Vantaan Tikkurilassa varhain tänä aamuna. Poliisin mukaan pelastuslaitos aloitti miehen elvytyksen, mutta hänet todettiin tapahtumapaikalla kuolleeksi. Tapahtumaan ei epäillä liittyvän viallisia parvekkeen laseja tai muita rakenteellisia vaaratekijöitä. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana. Kyseessä on jo 4. Tikkurilassa viime vuosina sattunut parveketurma. Aiemmilla turmilla ei ole todettu olevan yhteyttä keskenään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n virkaa toimittavan johtajan Jevheni Hmaran virkaa toimittavaksi puolustusministeriksi, kertoo Reuters. Zelenski pyytää parlamenttia vahvistamaan nimityksen. Zelenski perustelee valintaa Hmaran kokemuksella pitkän matkan iskujen suunnittelusta Venäjälle. Väistyvän puolustusministerin Mihail Fedorovin erottamisen taustalla ovat presidentin mukaan puolustusministeriön ratkaisematta jääneet mobilisaatio-ongelmat.
30: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on tänään enimmäkseen poutainen ja selkeä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 15 ja 27 asteen välillä. Korkeapaine väistyy Suomen yltä kaakkoon päivän aikana. Suuressa osassa maata on kuitenkin vielä aurinkoista ja lännessä sekä maan keskivaiheilla myös hellettä. Joitakin sadekuuroja voi tulla päivän kuluessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Pohjois-Lapissa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa.
1: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Kun opinnot alkaa,

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!

0: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Hei, auton omistaja.

0: äiti, kille te hurraatte?
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
13: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Hit Mix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Da Badim, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa. I'm good, tullut.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
7: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
6: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
7: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.

0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
12: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
15: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
16: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Hit mix.
19: Parhaat ysärit.
20: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: 200 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Biroilla on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin ensitietojen perusteella kyseessä on henkilöauton ja kuorma-auton välinen onnettomuus. Henkilövahingoista ei ole toistaiseksi kerrottu. Pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä onnettomuuspaikalla Liedenpohjan tiellä. Poliisin arvion mukaan tie tulee olemaan poikki vielä pitkään. Autoilijoita pyydetään välttämään onnettomuuspaikan läheisyyttä ja käyttämään kiertotietä. Pelastuslaitos sai hälytyksen liikenneonnettomuudesta aamupäivällä kello 11 jälkeen. Lounais-Suomen poliisi on vienyt syyttäjän arvioitavaksi julkisuudessa esitetyt väitteet entisen työntekijänsä työpaikkakiusaamisesta. Poliisipäällikkö Rista Lammin mukaan väitteet ovat vakavia ja poliisissa on nolla toleranssi kiusaamiselle ja epäasialliselle kohtelulle. Väitteet toi aiemmin esiin sosiaalisesta mediasta ja Koulu 25 -toiminnasta tunnettu entinen poliisi Ella Varis, joka kertoi irtisanoutuneensa työpaikkakiusaamisen vuoksi. Poliisin mukaan työnantajan mahdollisuudet kommentoida yksittäistä tapausta ovat rajalliset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES aloittaa tutkinnan Laukaan räjähdeonnettomuudesta, jossa yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuus sattui keskiviikkona Nammo Vihtavuoren tehtaalla saneeraustöiden yhteydessä. TUKES selvittää muun muassa räjähdykseen johtaneita tapahtumia, pelastustoimien onnistumista ja sitä, onko lainsäädäntöä ja lupaehtoja noudatettu. Tutkintaraportin on määrä valmistua loppusyksystä. Myös Onnettomuustutkintakeskus on kertonut tekevänsä tapauksesta turvallisuustutkinnan.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Säätietoja odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna aamulla lounaasta alkaen pilvisempää ja paikoin sadekuuro ja päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22-27 asteen välillä. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa jotain sadekuuroja. Huomenna aamusta alkaen alueen eteläosassa sadekuuro ja päivän ylilämpötila pohjoisessa 15 ja 25 asteen välillä.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
9: 1:02. Tästä lähtee perjantai-kesäiltapäivä Hitmixillä käyntiin. Pitkäsen Ipe studiossa loistavaa perjantaita. Viikonloppu kolkuttelee jo. Ehkä joku on jo mökkilaiturilla. Ehkä joku on sinne halajamassa ja lopettelee työpäiväänsä. Mä oon kuitenkin seuraavat 5 tuntia sun seurassa. Lähetään Darudella liikkeelle. Ville Virtanen täyttää muuten tänään 51 vuotta. Joten syntymäpäivä onnittelut yhdelle suomalaisen musiikin legendalle.

No vois lähteä aika paljon huonomminkin perjantai-liikenteeseen. Hitmiksi kesäiltapäivä tässä Pitkäsen Ipe studiossa. Tää on Darudenne Sunstorm. Aina yhtä letkeä. Viikonloppu kolkuttelee oven takana jojaa kesätapahtumia. Niitä riittää Suomen maassa aika kivasti kiinni. Ja tossa eilen pääsin itsekin vierailemaan yhdessä niistä. Tikkurila festarit ja täytyy sanoa, että kyllä eppu normaali. Vaikka viimeistä keikkakesäänsä vetääkin, niin on vireessä edelleen. Laulatti kyllä Suomen kansaa aika mukavalla tavalla, kun hittejä löytyy sananmukaisesti prepun täydeltä. Siitä tuli jotenkin itselle semmoinen fiilis, että kun rupesin muistelemaan erilaisia festareita, missä on käyty, niin kyllä sieltä aika hienoja kokemuksia, hienoja muistoja tulee. Kyllä vaan nämä massatapahtumat ja festarit aiheuttaa niitä kesämuistoja. Ja jos sulla on joku kesämuisto, festarimuisto nimenomaan, mikä on saanut kyyneleet silmäkulmaan tai hien lentämään, kun olette bailannut kavereiden kanssa, niin heitä mulle parhaat festarimuistot WhatsAppiin 0401836576. Mikä on semmonen

mieleen painuvinne hetki festivaaleilla, mistä, mitä muistellaan tälle vuosien takaa, vuosien jälkeenkin vielä uudestaan ja uudestaan. Siihen Cheap Thrills ja Da Bassin Alive seuraavaksi kesäiltapäivään, perjantaita mennään. Loistavaa viikonlopun odotusta.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Se on viikonloppu, joka tuossa kolkuttaa oven takana, niin vähemmästäkin sitä tuntee olevansa elossa. 14 minuuttia yli yksi Hitmixin kesäiltapäivää kuuntelette. Ipe sun seurana seuraava 5 tuntia. Festarimuistoja, niitä tulee mukavasti Hitmixin WhatsAppiin. Ja suurin osa niistä kyllä tuntuu liittyvän ruisrokkiin. Siellä on ikimuistoisia hetkiä koettu selkeästi Hitmixin kuulijoiden osalta. 0401836576. Mitkä on sun parhaat festarimuistot? Niitä otetaan vastaan. Ja kohta kuulutetaan myöskin yksi kesäpitäjä tähän perjantaihin. Missä Hitmixia kuunnellaan? Otetaan siitä selvää.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannut risteilyä.
5: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
14: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
13: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
15: Hei sinä, onks tää sun auto?
16: Joo.

0: tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Heippa.
9: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
10: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö. Hitmix.
11: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun

0: ATB, 9 p.m. 13.23, pitkäsi nipeä hitmiksi kesäiltapäivää viemässä eteenpäin. Parhaita festarimuistoja kyselin. Sari laittoi viestiä, että eilen bailattiin Tammerfesteillä isosti ja tähän perjantaihin pikkasen otsaa kiristää, mutta ei se auta, kun paiskoo takaisin alueelle. No, se ei sitä festarit välillä teettää, se on ihan ymmärrettävää. 0401836576, lisää festarimuistoja saa laittaa tulemaan. Seuraavaksi kuitenkin kuulutetaan yksi suomalainen kesäpitäjä.
1: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Sitä ennen kuitenkin Rehab, Rock My Body, Inna ja Sash tässä mukana. Ja sitten huudellaan Kainuun suuntaan.

0: Jälleen on Hitviksi kesäiltapäivässä tullut se hetki, kun huudellaan yhtä kesäpitäjää ja kuulutus käy Kainuun suuntaan.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmiksillä.
0: Kesäpitäjä bingossa homman nimi hyvin yksinkertainen. Täältä tulee kuulutus, missä sinä kuuntelet Hitmiksiä. Jos se kaupunki natsaa, niin pistä mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 tai ota puhelua studion numeroon 0108010104. Otetaan selvää, että minkälaisia kesäpitäjiä Suomen maassa oikein on ja missä kaikkialla Hitmiksiä kuunnellaan. Tänään kuulutus käy Kainuun suuntaan. Naapurikuntia löytyy tälle tämän päivän kesäpitäjälle sellaisia paikkoja kuin Paltamo, Pyhäntä, Siikalatva, Sonkajärvi, Sotkamo, Vaala ja Vieremä. Enpä ole suurimmassa osassa näistäkään käynyt, mutta tässä kyseisessä kesäpitäjässä olen käynyt ja se on nimeltään Kajaani. Jos kuuntelet Kajaanissa Hitmiksiä, niin laita viestiä tähän suuntaan. Otetaan selvää, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa olla Kajaani. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Studion numero on 0108010104. Molemmat käy. Otetaan selvää, minkälainen kesäpitäjä onkaan Kajaani.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Ääniviestit WhatsAppilla 0401836576.
0: Tämä on Lady Gaga, Paparazzi on biisinä, myöskin Alice DJ Better Off Alone. Kello 13.27 perjantaita mennään Kajaani huudettu.

0: Kello ylittänyt 1:30, kesäpitäjä Vingossa. Kainuun seudulle käy huuto. Kajaani, kuunteletko siellä hitmiksiä? Pistä viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ääniviestiä, minkälainen paikka nyt pääsee hehkuttamaan Kainuun helmeä Kajaania. Näin ainakin olettaisin. On siellä käynyt. Mukava kesäpitäjä oman kokemuksen mukaan, mutta varmaan siellä on aika paljon semmoistakin, mitä mä en vielä tiedä. Arjupa, I'm an Albatross tulossa. Seuraavaksi myöskin Rihannaa jonossa. Hyvää perjantaita Pitkäsen IP-studiossa.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Ääniviestit WhatsAppilla 0401836576.
2: Hitmix.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
12: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
14: Hei, noita grilliin.
13: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
17: On helppo.
18: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
19: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Tämä on Aaron Chupa, aivan Albatross, 13.42 kello. Kajaani huudettu kesäpitäjä Bingossa. Ilmi anna itsesi, mikäli Hitmixiä kuuntelet Kajaanissa Kainuun helmessä.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Rihanna, Love the way you lie, sekä DJ Bobo, Let the dream come true. Jonossa. Festarimuistoja myöskin kyseltiin ja yksi hyvä tarina tuli Rantarokista. Otetaan siihen kiinni kohta.

0: 2000-luvun musaskenen kaksi jättiläistä, Rihanna sekä Eminem, Love the Way You Lie. Festarimuistot ja Rantarock, 90-luku, kultainen sellainen. Petteri pisti hyvän tarinan DJ Bobon jälkeen. Kerrotaan siitä, että mitä se kaikkea siellä festareilla voi oikein tapahtua ja mitä ne tarinat on, mitä muistellaan vielä vuosienkin jälkeen.
1: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice Cone levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10

Kello 2 uutiset lähestyy Hitmiksi kesäiltapäivässä. Ne odottelee tuossa jo kulman takana. Pitkä se nipe vie sun kanssa tätä perjantaita eteenpäin. Viikonloppu odottelee festaritarinoita. Niitä mä tuossa kyselin ja Petteri painoi ihan hyvän storin. Festarimuisto aikoinaan 1990-luvun alkupuolelta. Virtojen rantarokissa esiintyi Hathaway. Nuorena kollena tuli kiivettyä puunoksalle noin 3 metriä bilettämään mehukattikannu kädessä. Joo, siinä on ysäriä, jos jossain, kun mehukattikannu on kädessä. Sieltä sitten rojahdi persuksille alas. Porukka kerääntyi huolissaan siihen ympärille, mutta mikä se ensimmäinen kysymys siihen sitten olikaan tänä episodin jälkeen? No totta kai, että onko mehukattikannu ehjä? Luonnollisesti. Asiat tärkeysjärjestykseen. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Seuraavaksi Hitmiksi kesäiltapäivää vielä ennen kello 2 uutisia.

0: Hitmiksi kesäiltapäivää seuraavaksi kello 2 uutiset. Tässä on X-Veli Ingrosso, More Than You Know. Backstreet Boysia tulossa uutisten jälkeen uutisotsikoissa. Liikenneonnettomuuksista niin Helsingissä kuin Virroilla ja kofeiinipitoisista energiajuomista alle 16-vuotiaille. Niitä uutisotsikoissa. Muistutus siitä, että kesä pitää bingo edelleen käynnissä. Kajaani huudettu. Mikäli olet Kajaanissa ja kuuntelet Hitmiksiä, niin 0401836576. Sinne ääniviestiä, niin otetaan myöskin selvitykseen tähän perjantaihin, että minkälainen kesäpitäjä oikein onkaan Kajaani.
1: Hitmiksin kesäpitäjä bingo. Ääniviestit WhatsAppilla 0401836576.
2: Hitmix.
3: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Mä muistan aina, kun

0: lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: No, se on tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Varasitsä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Neljä ihmistä loukkaantui tänään vakavassa liikenneonnettomuudessa Virroilla. Pelastuslaitoksen mukaan kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät tuntemattomasta syystä. Kaikki loukkaantuneet olivat henkilöauton kyydissä. Onnettomuuspaikka sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Virtain keskustasta. Poliisi arvioi, että tie on poikki pitkään. Viranomaiset ovat paikalla ohjaamassa liikennettä. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Helsingin Itäväylän kuolonkolarista epäilty taksinkuljettaja on ollut aiemmin epäiltynä rattijuopumuksesta. Tapaus oli kesällä 2024, jolloin poliisille ilmoitettiin ajon aikana olutta juoneesta ja seilaavasti ajaneesta taksinkuljettajasta. Kuljettajalla oli tuolloin asiakas kyydissään. Poliisi lopetti asian tutkinnan, koska tarkkuusalkometrin tulos jäi hieman alle rangaistavuuden rajan. Kuljettajaa epäillään nyt muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta 30. kesäkuuta Itäväylällä tapahtuneeseen turmaan liittyen. Turmassa kuoli 2 ihmistä.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sää on enimmäkseen poutainen ja selkeä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-

0: Jos Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on suuressa osassa maata 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa on pikkasen viileämpää. Pohjois-Lapissa ylilämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tänään kuitenkin tuulee kohtalaisesti.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Yhdestä kuuteen.
3: Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
1: Hitmix.
0: 3 minuuttia yli 2 näyttää kello. Hitmixin perjantai-kesäiltapäivää mennään. Viikonloppu odottelee jo. Joko sä oot lomilla mökkilaiturin nokassa vai vieläkö viimeistellään kesätöitä? No, mulla on vielä edessä kohtalaisen maukas nelituntinen sun seurassa kesätöiden parissa ja siitä sitten viikonlopun viettoon. Kesäpitäjä Bingossa huudellaan tänään Kajaanista jotain Hitmixin kuulijaa. Ilmi anna itsesi ja kerro, millainen kesäpitäjä on Kajaani. 0401836576, sinne voi paiskata ääniviestiä tulemaan. Lähdetään liikkeelle tähän 2 tuntiin legendabändillä. Backstreet Boys, Everybody. Seuraavaksi tähän perjantaihin nostattaa tunnelmaa.

En tiedä, onko se vaan minä vai... Tuleeko jollekin muulle semmoinen fiilis, että kyllä tässä tuntee itsensä vähän vanhaksi, kun tiistaina tuli kuluneeksi 29 vuotta tämän biisin julkaisusta. Everybody, Backstreet Boys, siis kyseessä. Kiinnostaisiko

0: Tuo kesäjatkot Ibizalla. Siihen löytyy helppo reitti osoitteeseen supla.fi kautta hitmix, kun käyt veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä tähän kesään mahtuu ja kuinka monta biisiä hitmixillä soi tänä kesänä. Voin sanoa, että useampia kymmeniä tuhansia niitä on. Käy heittämässä oma arvauksesi ja sinä ja sun kaveri voitte lähteä David Guettan kesän päätöskeikalle Ibizalle päättämään tämä hikinen kesä. Seuraavaksi Oku esittelee meille yhden näistä tuhansista biiseistä, joita Hitmix tähän kesään soittaa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Ruoskan biisi, josta Erika Wiikman on kertonut, että se oli valmiina pitkään ennen julkaisua. Kääriä oli ehdottanut yhteistyötä jo vuonna 2023 ja biisi odotti sopivaa hetkeä. No se tuli noin vuosi myöhemmin ja nousi heti ilmestyttyään listojen kärkeen.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
3: Miksi

0: Tiukkaa on tykitys, Erika Wikman ja Kääriä. Yksi tuhansista kesäbiiseistä, joita Hitmix tänä kesänä soittaa. 12 yli 2 näyttää kello perjantai kesäiltapäivässä.
1: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
2: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
1: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
2: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passa, pumppaa, valot, pyrkkuu, viu, viu.
3: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit Mix.
1: Tässä on Flux Van Raaren Hitmixin kesäiltapäivään yksi niistä tuhansista biiseistä, joita tänä kesänä Hitmixillä soi. Kesäpitäjä bingo on käynnissä, Kajaani huudettu, Ilmianna itsessä WhatsAppilla numero 0401836576. Kerrotaan millainen pitäjä on Kajaani.

0: Saa tästä hyvät lähdöt viikonloppuun, ei siitä pääse mihinkään. Kohta lisätään paikallistuntemusta Italo Brothersin jälkeen, nimittäin kesäpitäjä Bingossa on paikannettu Kajaanissa hitmiksiä kuuntelevat, joten selvitetään minkälainen kesäpitäjä on Kajaani.
1: Hitmixin kesäpitäjä Bingo. Ääniviestit WhatsAppilla 040 183 6576.
2: Hitmix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
10: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
12: Pondoraa!
10: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
12: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
14: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
15: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään

0: Sektorallifinland.fi.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa?

0: pitäjä. Avaa firman piikki.
1: Tule puuhiloon.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Hei, noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni €19/kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
14: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Hit mix. Parhaat ysärit.
16: Ja

0: Italo Brothers, This is Nightlife, 23 yli 2 kello ja seuraavaksi selvitetään, millainen kesäpitäjä on Kajaani.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Näinpä vain, kesäpitäjä bingossa huudeltiin tänään tälle päivälle Kajaania. Mahtaako Kajaanissa joku olla Hitmixin kuulolla? Ja kyllähän ollaan. Minkälainen kesäpitäjä mahtaakaan Kajaani olla? No se meille selviää. Kuuleeko Kajaani?
2: Kajaani kuulee. Hirvonen helle on. Vähän tuuleskelee. Uimaa varmaan pitää lähteä tuohon Kajaanijoen varteen. Ja 18 astetta näytti veden lämpötila. Ja siellä tarkenee kyllä. Ja metsäthän täällä on täynnä mustikkaa, mutta ei sinne näin kuumalla pysty lähteä. Että huomenna sitten uudella yritykselle.
0: Joo, kuulostaa ihan mukiin menevältä, näinkin voisi sanoa. Mitäs, minkälaiset terveiset lähettää Sanna? Terveisiä kaunista Kainuusta. Täällä on hyvä asua, kun kaikki on niin lähellä ja luonto meillä on aivan upea. Kuulostaa äärimmäisen hyvältä Kajaani kesäpitäjä, miksikäs ei. Mitä saunamummo, minkäs tyyppistä terveistä lähtee Kajaanista?
3: Kajaani on todella virkeä kesäpitäjä. Paljon eri kesäteattereita, ihania uimapaikkoja, kiva uusittu tori ja esimerkiksi markkinan katutapahtuma, joka voi hämmentää positiivisesti ulkopaikkakuntalaisen. Tosi hieno paikka ja aurinko paistaa kesällä.
0: Joo, kuulostaa äärimmäisen hyvältä suomalaiselta kaupungilta, niin kuin jokainen suomalainen kaupunki, niin hyvä kesäkaupunki. Mitäs sitten? Vielä kertaalleen otetaan yhdet terveiset Kajaanista.
4: Terve Ipe. Kajaanihan on ihan huippu kesäkaupunki. Sieltä löytyy esimerkiksi Tervapubi ja Kajaanin linnanrauniot.
0: Joo.
4: Ja aivan mahtavat liikuntapaikka-olosuhteet, josta erityismainintana jäähalli, joka on saanut vähän nostettakin viime aikoina sosiaalisessa mediassa.
0: No se lämmittää kyllä mun mieltä, kun Kajaanin jäähallista puhutaan. Jäähalli on mulle rakas paikka Kajaanissa. On joskus tullut käytyäkin jäähallissa ja tiedän, että siellä ainakin kentänhoito, jos joku asia siellä toimii, niin Kajaanin jäähallin kentänhoito, sinne lähtee isot terveiset. Sellainen kesäpitäjä on Kainuun helmi, Kajaani.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Dr. Alban, It's My Life, seuraavaksi kesäiltapäivää perjantaissa. 26 minuuttia yli 2 näyttää kello. Pitkäsen Ipe studiossa, Partiopoissin juhannusyö, myöskin Cut the Luna Run the Show on tuossa jonossa tulossa. Ja kun kolmeen lähestytään, niin siellä on tulossa faktaa vai feikkiä kisaa. Väitettä lähtee täältä päästä ja 50% mahdollisuus on sulla osua oikeeseen, kun soitat numeroon 01 0800 104, mutta siihen tuota pikaa.

Porttia pois, Juhannus Yö, Kake Randeli tässä mukana. Puolen kolmen yli on menty, hyvää perjantaita, pitkä se nipe, kesäiltapäivää sukassa viettämässä. Katte Luna, Run the Show, Busta Rhymes mukana, Scooterin Age of Love tulossa myöskin, ja sen jälkeen starttaillaan pikkuhiljaa faktaa vai feikkiä kisaa, ja mistä siinä olikaan sitten oikein kyse.

0: Run the Show. Pitkäsen Ipe hitmiksin kesäiltapäivässä 2:30 yli on rakennettu jo tätä perjantaita ja viikonloppu häämöttää. Kohta häämöttää edessä myöskin faktaa vai feikkiä kisa. Täältä tulee väite. Sun tehtävä on tietää, onko faktaa vai feikkiä. Ja silloin pääset käsiksi palkintoihin, kun osut oikeaan. 50% mahdollisuudet kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten!
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyte ikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
18: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
19: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
23: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
24: Ei kun morjasta pöytään.
25: Puila, miten voin auttaa?
26: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
25: No näinhän se on.
26: Niin, mutta kun ei kuivaa.
25: No mikäs nyt?
26: Huopakatto vuotaa sateella.
25: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
26: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
25: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
26: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
25: Jes, tuukko hakee?
26: En.

0: Skuutteria hitmiksi perjantaihin, kello varttii vaille 3. The Age of Love, Tungemaan, Drömhus, niitä seuraavaksi jonossa. Mutta sitä ennen kerrataan säännöt, mitä tulee faktaa vai feikkiä kisa.
1: Hitmixin

0: Mutta kerrotaan säännöt vielä. Eli täältä tulee väite ja sun tehtävä on siinä kohtaa tietää, onko väite faktaa vai feikkiä. Homma toimii niin, että kun mä avaan täältä linjat, niin soittoa studion numeroon 010-800-104. 010-800-104 on studion numero. Vielä ei linjat ole auki, joten ei kannata ihan vielä kokeilla, mutta aivan tuota pikaa avataan räppänät ja sen jälkeen saa pahtaa puhelua tulemaan. Tänään palkintona on 100 päivää kesää Hitmix merchandisea ja päivän väite, se liittyy erääseen legendaariseen DJ:hin, jonka musiikkia Hitmixilläkin aikas paljon soi, joten kannattaa ottaa haltuun semmonen lyhyt oppimäärä tästä kyseisestä DJ:stä. Se on siis faktaa vai feikkiä -kisan sääntökatsaus. 010-800-104. Pistäkää hän numero valmiuteen ja kohta avataan linjoja.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Right with me. Drömhuisin Phil Hardy myöskin tuossa aivan tuota pikaa. Hyvää perjantaita, Pitkäsen Ipe sun seurana. Lähettämässä

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Lappiassa tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.
5: Retro Radio tänään perjantaina äänessä sitten iltapäivän jälkeen. Perjantai-iltaa vietetään jälleen Retro Radion parissa, mutta kohta tupolin faktaa vaan feikkiä kisaan, linjat auki. Ei aivan vielä, mutta ihan tuota pikaa.

Tämä on Drömhus, Vill ha dig. Kello 3 uutiset lähestyy Hitmixin iltapäivässä ja sen jälkeen faktaa vai feikkiä kisasta. Röörit auki. Semmoinen pieni muistutus tai ehkä pieni paljastus siitä, että kannattaa ottaa lyhyt oppimäärä eräästä, no eräästä, ehkä maailman isoimmasta DJ:stä. Tehnyt yhteistyötä muun muassa Riannan, Snoop Doggin, Tayo Cruzin, Sian, Ludacrisin, Nicki Minajin, Kelly Rowlandin, Akonin, Will.i.amin ja Flo Ridan kanssa. Myöskin Aviciin kanssa yhteistyötä. Aika moni saattaa tietää jo, kenestä on kyse. Häneen liittyy tänään faktaa vai feikkiä väittämään. Tämä on Katy Perry.

0: No tuleehan tästä hyvälle fiilikselle, ei sitä pääse mihinkään. Katy Perry, Hot and Cold, soi Hitmixi kesäiltapäivään. Uutisten jälkeen faktaa vai feikkiä kisa käyntiin. Studionumero 010-800-104. Pistäkää valmiuteen, aivan tuota pikaa avataan linjat. Väite liittyy tänään David Guettaa, joten lyhyt oppimäärä David Guettaa kannattaa ottaa haltuun. Uutisissa kolme nimeä, jotka on otsikoissa tänään. Petteri Orpo, Sari Essayah ja Andy Burnham. Mielenkiintoinen kolmikko. Siitä lisää seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
15: No näinhän se on.
16: Niin, mutta kun ei kuivaa.
15: No mikäs nyt?
16: Huopakatto vuotaa sateella.
15: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
16: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
15: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
16: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
15: Jes, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhiloon.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
23: Hei noita grilliin.
22: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
23: No nyt on kesäistä.
22: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
24: Visit K-Supermarket.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
26: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
27: Vianor.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orposta on tehty 3 kantelua oikeuskanslerille, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan kantelut liittyvät Orpon mahdolliseen esteellisyyteen autovalmistaja Valmet Automotiven pelastamisessa. Valtiosta tuli Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan enemmistöomistaja vuonna 2025. Kaikkiaan rahaa käytettiin järjestelyssä noin 120 miljoonaa euroa. Osaomistajaksi tuli sijoitusyhtiö Pontos. Vuorineuvos Ilpo Kokkila on yhtiön perustaja. Kokkila on ollut pitkään myös kokoomuksen keskeisiä varainkeräjiä. Hän on lahjoittanut rahaa Orpolle ja muille kokoomuspoliitikoille. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Suuri osa kaupoissa myytävistä energiajuomista ylittää rajan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtajaksi. Hän nousee myös Britannian pääministeriksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti erostaan noin kuukausi sitten. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri 10 vuoden aikana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja selkeää. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja Pohjois-Lapissa voi tulla vähän sadekuurojakin. Päivän ylilämpötila suuressa osassa maata 22-27 asteen välimaastossa. Lapissa on pikkusen tietysti viileämpää ja Pohjois-Lapissa ylilämpötila on noin 15 asteen tuntumassa. Suuressa osassa maata tuulee kohtalaisen navakasti.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ibe Pitkänen.
3: Näin kun 3 yli on menty, niin se tarkoittaa sitä, että kesäiltapäivässä kun Pitkäsen Ibe studiossa seurailee ruutuja, niin se tarkoittaa sitä, että linjat on nyt auki. Nimittäin faktaa vai feikkiä -kisan aika. Tänään palkintona 100 päivää kesää. Tuotepalkintoja ja päivän väite täältä kuuluu tai liittyy erääseen DJ:hin nimeltä David Guetta. Lyhyt oppimäärä David Guetta on hyvä olla alla, niin silloin on 50% mahdollisuus osua väitteeseen. Onko se faktaa vai feikkiä? Se selvitetään seuraavaksi. Linjat auki 01 0800 104, studionumero antaa palaa. Kohta selvitellään, että onko väite faktaa vai onko se feikkiä.
4: Hitmix. Studion numero on
5: 010 800 104.
4: Soita nyt.

Studiolinjat käy kuumana, faktaa vai feikkiä kisan aikaa. 15.07 näyttää kello ja meillä on voittaja. Ei meillä vielä välttämättä voittajaa, meillä on soittajalinjoilla joka tapauksessa. Faktaa vai feikkiä on kisan nimi ja David Kettaan liittyy tämän päivän väite.

0: soittaja linjoilla. Kimmo, onko David Guettasta lyhyt vai pitkä oppimäärä hallussa?
1: Lyhyt on.
0: Lyhyt oppimäärä. No sekin saattaa riittää. Tykkään kuitenkin tuosta kisasta siinä määrin, että 50 pinnaa on mahdollisuus joka tapauksessa. Joo. Faktaa vai feikkiä. Mistäs päin Kimmo soittelet?
1: Mä oon Lohjalta, mutta tällä hetkellä Pohjanmaalla viemässä just autoa ja sitten takaisin Lohjalle.
0: Okei, semmonen pieni päiväreissu näin viikonlopun kantturaa tähän näin. No hei, lähdetään sitten kisailemaan. Tänään palkintona siis Hitmixin merchandise ja 100 päivää kesää liittyen. Ja

0: homman nimi hyvin yksinkertainen. Onko väite faktaa vai feikkiä? David Guetta se liittyy ja päivän väite kuuluu. David Guetta on syntynyt Pariisissa, Ranskassa. Onko väite faktaa vai onko se feikkiä?
1: Se on faktaa.
0: No, niistä 50% otseista, kun puhuttiin. Sä sanoit, että lyhyt oppimäärä on, mutta aika vakuuttavasti se tuli kuitenkin sieltä.
1: No joo. Sen mä äsken googlasin, niin sen mä muistan. Ikä on 58 hänellä.
0: No, onhan siellä kuitenkin. No, näin.
2: Faktaa.
0: No näinhän se on. Kyllä se vaan faktaa on toi väite. Ei siitä pääse. Sen verran se lyhyt oppimäärä riitti tällä kertaa, että se osui siihen. Mahtavaa. Sulle lähtee hei koodi. Mä pistän sulle sähköpostiin tulemaan. Onnittelut tästä. Siitä saat vähän kesäkuteita päälle. Turvallista viikonloppua vaan tien päälle.
1: Selvä. Kiitos.
0: Näin, Kimmolle lähtee Hitmixin merchandisea osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy kaikki Hitmixin kesäkuteet, mikäli uutta kesägeäriä oot vailla. Tai sitten vaan soitat faktaa vai feikkiä kisaan ja voitat sieltä. Miten vaan? Tämä on Days, Sea of Love. Eva Max, Kings and Queens myöskin jonossa. Ja kesäbiisi Battle odottelee aivan kulman takana. Hyvää perjantaita!

0: Tämä on Eva Max, Kings and Queens, Hitmixin kesäiltapäivää. Varttia yli kolme näyttää kello ja kesäbiisi battle, se on seuraavaksi meillä tuossa jonossa LaBouche's Sweet Dreamsin jälkeen. Katsastetaan, että mikäs asetetaan täältä päästä sinne vasempaan kulmaukseen.
1: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka vesimeloni 1,19 € kilo.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä HK sininen

0: Parempi ruokakauppa.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma.

0: Kaikki Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
1: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: I wanna do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
10: Frauds. Nyt ruudussa.
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Kello lähestyy 3:30. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä on jo ennättänyt karkaamaan työpaikoilta, jos siellä on vielä oltu mökkilaitureille tai johonkin muualle nauttimaan kesäperjantaista. Pitkä se Ipe Hitmixin iltapäivästudiossa vielä 2,5 tuntia. Nyt on kesäbiisi battlen aikaa ja vasen kulmaus on miehitetty. Mulla on rotsi auki, nimittäin mä otin eilen voiton.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Kesäbiisi battlessa eilen nappasin voiton Botten Anna. Se oli kohtalaisen vakuuttava esitys. Ei Botten Annalla voi hävitä, mutta kesäisiä tunnelmia mä lähdin vähän tänään haistelemaan. Semmoista, miten mä nyt yksinkertaisesti tämän kuvailisin, Etelä-Ranskan fiilistä. Joo, silleen se on varmaan helpoin sanoa.
1: Vasemmassa kulmauksessa. Welcome to Saint-Tropez.
0: Jos biisin nimi on Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine ja Timantti, niin eikö se silloin Etelä-Ranska-fiiliksiä ole? Vasen nurkkaus on tänään miehitetty Etelä-Ranskan Rivieran tunnelmalla, joten pistähän nämä vastin, että kuka laitetaan oikeaan kulmaukseen. Studio WhatsApp-numero 0401836576. Mikä pistetään vastaan kesäbiisi battlessa? Vasen nurkkaus miehitetty siis Rivieran tunnelmalla.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Tää on Inna, biisin nimi on Hot. Kyllä siellä Rivierallakin varmaan kohtalaisen kuuma on tässä vaiheessa. Willy Williamia myöskin tulossa. Kesäbiisibattle käynnissä, viestit WhatsApp-numeroon saman tien.

Innalla on kuuma. Kello on 15.28 ja kuuma on odotettavissa myöskin kesäbiisi Battlesta. Vasen nurkkaus on miehitetty Rivieran tunnelmilla ja sinne haetaan sitten vastustajaa. Studio numero 0401836576. Kuumaa ja hikistä kamppailua on

0: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa. Welcome to Saint-Tropez. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
1: 040 183 6576.

Ehdotuksia lentelee vasemmalta ja oikealta. Hitmixin WhatsApp-numero Kesäbiisi Battle on käynnissä ja vastustaja haetaan DJ Antoinin ja Timantin Welcome to Saint-Tropezlle. 0401836576. Pistäkäähän viestiä tulemaan. Kuka laitetaan vastaan Rivieran tunnelmille? DJ Sami ja hän on Heaven seuraavaksi, kun vastustaja haetaan oikeaan nurkkaukseen. So DJ

0: DJ Samin Heaven kesäbiisi battle käy kuumana. Vasen nurkkaus on miehitetty vähintäänkin tuhdilla Rivieran tunnelmalla.
1: Vasemmassa kulmauksessa. Welcome to Saint-Tropez.
0: Tähän haetaan vastustaja oikeaan nurkkaukseen. Venga Boysia ehdotettu Black Boxin fantasy-biisi battleen. Ei se ehkä kesästä kerro. No, siinäkin on ideaa. Vielä saa laittaa ehdotuksia. Kohta otetaan selvää, että kumpi tästä menee. Kuka sinne oikeaan nurkkaukseen sitten kehään astelee. 0401836576 on studion numero, johon voi oman ehdotuksensa biisi battleen heittää.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
1: Kesäbiisi battle käynnissä, vasen nurkkaus on miehitetty. Rivieran tunnelmilla allekirjoittaneen valinta on sinne DJ Antoinen ja Timantin Welcome to Saint-Tropez. Kohtalaisen kuumana käy WhatsApp-viestintä. Venga Boysia on parikin kertaa, mutta kyllä me löydettiin vastustaja myöskin tälle Rivieran tunnelmille ja Saint-Tropezta vastaan isketään, no, bilepaikka.
0: Vasemmassa kulmauksessa. Welcome to Saint-Tropez.
1: Kyllä mä aika luottavainen on kuitenkin, että tää kestää, mutta vastaa tulee.
0: Oikeassa kulmauksessa.
1: I took a pill in Ibiza, Mike Posner isketään toiseen nurkkaukseen oikeassa kulmassa, siis vastakkain hikinen taistelu on tulossa, kehään astellaan aurikoisella fiiliksellä. Kumpi pistetään soittoon? 0401836576, se on Hitmixin studionumero WhatsAppiin, voi laittaa omia ehdotuksiaan, että kumpi tästä täräytetään ja kumpi sitten lopulta tämän kaksikamppailun voittaa? Kumpi ottaa niskalenkin? Alan Walkerin Sing Me to Sleep sekä Eiffel 65 in Blue tulossa. Battle kuitenkin rullaa koko ajan taustalla.

Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa. Welcome to Saint-Tropez.

0: Kyllähän se toimii FL65kin, viitta vaille 4 on kello. Perjantai-iltapäivää mennään Pitkäsen Ipe-studiossa ja kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle, se on käynnissä.
1: WhatsAppaa kesäbiisi battlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576. Vasemmassa kulmauksessa. Welcome to Central Bay.
0: Tää on mun valinta, enkä kadu kyllä yhtään. Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine ja Timani.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Mut vastus on kyllä kova, ei pääse, ei siitä pääse mihinkään. Jamin ehdotus, Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Vähän semmosia bilesaarimeininkejä. Kumpi laitetaan jatkoon, kumpi laitetaan soittoon, kumpi ottaa niskalenkin, sen päätät sinä. 0401836576. Uutisten jälkeen päätetään tämä kaksinkamppailu. Vielä ennättää antaa vähän moukaria vasemmalta ja oikealta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
16: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.
14: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon maanantaina. Istunnossa käsitellään Garden Helsinki-hanketta ja siihen liittyvää tukipäätöstä. Istunnon jälkeen pääministeri Petteri Orpo tapaa mediaa. Garden sotkua on käsitelty jo monta viikkoa. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään Orpon tiedonantoa asiasta. Tiistaina järjestetään myös luottamusäänestys. Orpo ilmoitti eilen, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Hallitus haluaa kieltää korkean kofeiinipitoisuuden energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Nykyisin energiajuomien myyntiä ei säädellä lailla, vaan kaupat saavat päättää myyntirajoituksista itse. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan laki olisi tarkoitus saada voimaan alkuvuodesta. Korkean kofeiinipitoisuuden rajaksi määrättäisiin 150 milligrammaa per litra. Suuri osa kaupoissa myytävistä energiajuomista ylittää rajan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut energiajuomien rajoituksia jo pitkään. THL:n mukaan usea nuori kokee riippuvuutta energiajuomiin. Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtajaksi. Hän nousee myös Britannian pääministeriksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Nykyinen pääministeri Keir Starmer ilmoitti erostaan noin kuukausi sitten. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri 10 vuoden sisällä. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Illalla ja yöllä on enimmäkseen poutaa ja selkeää tai puoli pilvistä. Maan pohjoisosassa on paikoin pilvisempää ja Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Lauantain aikana pilvisyys lisääntyy ja sadekuurot yleistyvät suuressa osassa maata. Paikoin on myös ukkosta. Yön alilämpötilaa 8-18, lauantain ylilämpötila puolestaan 18-25. Pohjois-Lapissa 10-18 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheella. Lännessä on aluksi paikoin tukalaa hellettä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
11: Hitmix.
9: Oikein hyvää perjantaita, 4:04 näyttää kello. Pari tuntia mennään vielä Ipe seurassa ja sen jälkeen Retroradio ja DJ Tony hyökkää taajuuksille. Kesäbiisi Battle, se on edelleen käynnissä. Hiki lentää ja roiskuu, kun kaksi kappaletta vastakkain. DJ Antoinin ja Timantinen Welcome to Saint-Tropez on mun valinta. Ja Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza siihen vastaan. Eli Saint-Tropez vastaan Ibiza. Vielä ennättää vaikuttamaan, kumpi pistetään jatkoon. 0401836576 studion WhatsApp-numero. Basic Element seuraavaksi ja sen jälkeen ratkotaan sitten ja katsotaan, että kumpi oikein sen niskalenkin tänään nappaa.

0: Kesäbiisi Battlessa ollaan bilepaikkojen äärellä, nimittäin Saint-Tropez saa vastaansa Ibizan ja viestejä on paukkunut WhatsAppiin puolin ja toisin. Aika selkeä jako tässä kuitenkin on tullut. Katsotaan kumpi menee jatkoon Kesäbiisi Battlesta ja kumpi tänään voiton nappaa.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle vasemmassa kulmauksessa. Welcome to Saint-Tropez.
0: Tää on mun valinta, eikä se huono, ei kaduta.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Saint-Tropez saa vastaansa Ibizan, Mike Posner, I took a pill in Ibiza ja molemmat on saanut kyllä ääniä ihan miehekkäästi ja naisekkaasti, nimittäin tässä on aika selkeä jako, että naiset on mun leirissä ja miehet on sitten Ibizan kelkassa. Leena laittoi viestiä, että ehdottomasti Saint-Tropez, se on ihana paikka, siellä on tullut käytyäkin. Markus on sitä mieltä, että Ibiza on ehdottomasti ykkönen, yksi menee sitten äänet siitä. Myöskin Tarja on Saint-Tropezin kannalla, kuten sanoin, miehet, naiset, selkeä jakautuminen, eli 2-1 sinne. Tuosta sitten seuraava ääni, mihin suuntaan se kallistuu?
2: Kyllähän nappihommat Ibizalla toimii aina.
0: en ota kantaa siihen, mutta voin kyllä uskoa. Okei, 2-2 on sitten äänet, jos Ibizalle menee piste. No, se on sitten ratkaisua vaille. Mihinkä ääni täältä lähtee?
3: Joo, ehdottomasti toi Saint-Tropez biisi, koska toi toinen, se Ibiza biisi on tähän perjantaihin, kun on päässyt jo töistä ja tällainen, niin se on vähän liian masentava tähän hetkeen, että vähän menevämpää saisi olla tähän perjantai-päivään.
0: No, ei kai siinä sitten. Jälleen toista päivää putkeen. Ipe nappaa voiton kesäbiisi Battlessa. DJ Antoine, Timantti, Welcome to Saint-Tropez. Ei se huono paikka ole alkuukaan. Nautitaan tästä perjantaista Riviera-fiiliksillä.

0: Alkuviikko oli vähän tahmeita kesäbiisi battlesta, mutta kyllä mä jotenkin tähän loppuviikkoon löysin hyvän touchin. Tässä tämän päivän biisi battlen voittaja. Saint-Tropez toimii aina. Ensi viikolla sitten jälleen kamppailua kahden biisin välillä.
1: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Loreen, Euphoria, Vinyl Shakers ja One Night in Bangkok seuraavaksi. Ja sitten kysellään, että mikä sää tänään on? Tonight.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja 10.

0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok, menee jalan alle aika helposti. 16.20, pitkä se nippe sun seurana, 1,5 tuntia. Rapiat, mennään vielä tätä perjantaita ja sen jälkeen vapaus koittaa myös tähän suuntaan. Toivottavasti sä oot päässyt jo vapaille ja pääset nauttimaan kesäauringosta viikon lopusta. Oletettavasti ainakin sellaisesta. Kohta kysellään, että mikä sää tänään oikein sitten on ympäri Suomen maata. Otetaan semmoinen paikalliskatsaus joka puolelta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tehty luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä,

0: kautta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

Erotic, Max, Don't Have Sex With Your Ex, soi Hitmixin kesäiltapäivää, perjantai-päivä, 16:30. Pitkä seipä studiossa, vielä 1.5 tuntia sun seurana. Ja seuraavaksi kuuluu hyvin yksinkertainen kysymys, johon sä pääset vastaamaan. Eli, mikä sä tänään?

0: Mikä saa tänään on hyvin yksinkertainen kaava. Sä laitat viestiä 0401836576. Mikä sää on juuri siellä, missä sä kuuntelet Hitmixiä? Otetaan semmonen kattava katsaus siitä, että mikä se todellinen perjantainen sää oikein ympäri kauniin ja kirkkaan Suomenmaan on. Studion numero siis 0401836576. Ääniviestillä otetaan semmonen hyvä, halkova katsaus. Itä, etelä, länsi, pohjoinen, miksei koillinen kaakko, lounas, luodekin. Joka paikasta voit laittaa, missä ikinä Hitmixiä sitten lopulta kuunteletkaan.
1: Mikä sää tänään? Ukkosta, hellettä, mitä? Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 0401836576. Mikä sää tänään?
0: Ei ole Bailandoa, vaan on Naadindoa, JVG ja Egetsulu Hitmixin perjantaihin aloittelevaa viikonloppua. Nyt viimeistään. Mohombi Bambi Ride myös jonossa, samoin antiikin I Would Die For You.

Mohampi Pampi Ride. Säätietoja keräillään Hitmixin iltapäivään. Tänään useampi festivaali Suomen maassa. On Tammerfestiä ja on Ilosaarta. Minkälainen sää idässä, minkälainen sää Tampereella? Pistäkää ääniviestiä tulemaan 0401836576, niin otetaan katsaus, että mikä sää tänään oikein on.

0: 0806-03-6576.
1: I would die for you, Antique, myöskin Lost Frequencies, Are You With Me, aivan tuota pikaa. Mikä saa tänään vielä ennättää kertaamaan sen, että minkälainen säätila Suomen maassa? Ääniviestejä otetaan vastaan 0401836576, studionumero pitkä sen IP-studiossa. Vielä 1,5 tuntia tähän perjantaihin Hitmixin kesäiltapäivään.

0: Kyllä tämä alkaa tästä pikkuhiljaa kertymään. Kattava katsaus siitä, että minkälainen sää tänään Suomen maassa on, minkälaisissa festaritunnelmissa ja säässä erityisesti tätä perjantaita käynnistellään. 25 kello. Kohta katsastetaan sitten, että mikä tämän päivän säätiedote on. Lost Frequencies kuitenkin vielä ennen sitä.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyöräjopon.
2: Kun opinnot alkaa,

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Iso pää soittaa.
19: Halo, herra johtaja.
0: Moi Untamo, missä sä oot?
19: Autossa.
0: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
19: Puuilosta? En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
19: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
19: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
19: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki! Tule Puuhiloon!
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
1: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30.
16: ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
20: Ysärit.
21: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Are you with me? Soi Hitmixin kesäiltapäivään perjantai 12 minuuttia vaille 5 kello, kohta tasan uutiset tulossa, mutta sä tietoja ennen sitä, mikä sä tänään, se on päivä kysymyksenä jälleen kerran ja seuraavaksi katsaus siihen. Are you with me? Mikä sä tänään? Mikä sä tänään katsaus siihen, että minkälaisessa säässä Hitmixin kuulijat tätä perjantaita vievät eteenpäin. Turun saaristosta Jokke laittoi viestiä kuvaviestinä. Aurinko paistaa, meri on siinä edessä, laiturin nokka, saunan lämmitykseen menossa, lämmintä on. Se kuulostaa hyvältä. Seuraava kuvaviesti tuli Itä-Suomesta, Joensuusta, siellä Ilosaari Rockiin ilmeisesti menossa. Säästä vaikea sanoa, koska tässä on ainoastaan olut lasi puolillaan. Kyllä toi nyt aurinkoiselta enemmän sanoisin kuin sateiselta näyttää. Karju Rockista kuvaviesti myöskin. Auton mittari näyttää 27,5 astetta. Se on aika rapsakka. Uusi kaupunki Lokalahti ei ainakaan tuu vilu. No se on ihan selvä homma. Jos 27,5 astetta on lämpöä. Mitäs Pohjois-Pohjanmaa sanoo?
1: Oulussa plus 22. Ja harmaa pilviharso peittää taivaan, mutta on semmoinen lämmin, vähän jopa semmoinen lösy. Saattaapi olla sadetta, ehkä jopa joku pikainen ukkoskuurokin.
0: Joo, ukkoskuuron vaara on silloin, kun paiskotaan tuommoisia lämpötiloja, mitä on tarjolla. Sellainen sääkatsaus tänään, erityismaininta muuten Ismolle, joka pisti viestiä Alicantesta Espanjasta. Plus 33 ja auringossa paljon enemmän. Suosittelen lämpimästi aurinkorasvaa.
2: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Last Ketchup, The Ketchup Song ja Friday Ritonilta tulossa vielä ennen kello 7.

0: Enää ei lähde kyllä se tanssi, mikä tähän biisiin kuuluu, Last Ketchup in the Ketchup Song. Ei se nyt niin vaikea olla, mutta ei omalla rytmitajulla, ei vaan sitten irtoa millään.
1: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Icekoon levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit

0: We Want The Weekend, se pitää täysin paikkansa. Hitmiksellä tulossa IS uutiset kello 17, pitkäsen IP-studiossa vielä reilu tunnin verran. Uutisten jälkeen otetaan yhteys Hitmiksin lentävään reporteriin Roniin, joka on jälleen löytänyt tiensä festivaalialueelle, missä päin Roni tänään seikkailee, niin se selviää kohta. Myöskin ne biisi toiveita vielä viimeiselle tunnille, joten mikäli niitä on, niin 0401836576 studionumeroon voi heittää kesäpäivän biisi toiveita. Hyvää perjantaita, pistetään viikonloppu käyntiin jalalla koreasti.
1: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
9: Mutta mehän puhuttiin, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
14: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
13: Pondora!
14: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsa?

0: vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Hei, noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kaksi ihmistä kuoli tänään liikenneonnettomuudessa Virroilla. Lisäksi kaksi ihmistä loukkaantui. Henkilöauton ja jäteauton kolari tapahtui kello 11 aikaan päivällä. Poliisin alustavien tietojen mukaan jäteauto ajoi Virroilta kohti Alavutta. Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä jäteauton kaistalle. Henkilöauto ajoi törmäyshetkellä nopeusrajoituksen mukaan 100 kilometriä tunnissa. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä istuneet loukkaantuivat vakavasti. Rikoskomissaario Kari Aaltion mukaan etupenkillä olleet olivat täysi-ikäisiä ja takapenkillä lapsia. Jäteauton kyydissä oli kaksi henkilöä. He eivät loukkaantuneet kolarissa. Valtioneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon maanantaina kello 2 iltapäivällä. Istunnossa käsitellään Garden Helsinki-hanketta ja siihen liittyvää tukipäätöstä. Istunnon jälkeen pääministeri Petteri Orpo tapaa mediaa. Garden sotkua on käsitelty jo viikkokausia. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään Orpon tiedonantoa asiasta. Tiistaina järjestetään myös luottamusäänestys. Orpo ilmoitti eilen, että hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Ainakin kolme ihmistä loukkaantui ammuskelussa Tanskassa Nørresundbyssä Aalborgin pohjoispuolella. Yksi loukkaantuneista on poliisi. Poliisi kertoi noin tunti sitten, että ampumavälikohtaus on päättynyt. Alueella syttyi myös tulipalo.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Odotettavissa lauantai-iltapäivään asti illalla ja yöllä on enimmäkseen poutaa ja selkeää tai puolipilvistä. Maan pohjoisosassa on paikoin pilvisempää ja Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Lauantain aikana pilvisyys lisääntyy ja sadekuurot yleistyvät suuressa osassa maata. Paikoin on myös ukkosta. Varoituksista sen verran, että maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheilla. Lännessä on aluksi paikoin tukalaakin tukalaa hellettä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ibe Pitkänen.
8: 4:05 näyttää kello. Seuraavaksi jonosta Jennifer Lopez on the floor. Ja sitten otetaan yhteys Hitmixin lentävään kesäreporteriin Roniin, joka seikkailee jossain päin pääkaupunkiseutua. Katsotaan, mitä Ronilla on tarjota tähän perjantaihin. Viikonloppu odottaa jo aivan kulman takana. Tunnin päästä starttaa sitten Retro Radio DJ Tonin osalta. Mutta tunnin verran mennään vielä. Viisi toiveita toteutetaan myöskin 0401836576. Niitä voi pistää tulemaan. Millä biisillä laitetaan sun viikonloppuun vielä yksi vaihde lisää?
10: Say low. Ja tu

0: J-Lo on the floor. Ja sitten otetaan yhteys Hitmixin lentävään reporterin Roniin seuraavaksi.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta Hitmix.
0: Viikonloppu edessä ja se tarkoittaa Suomen maassa kaikenlaista kesätapahtumaa. Itse olin eilen ne Tikkurilla festivaaleilla. Siellä oli Eppu Normaalia, oli Ellinoraa ja oli vaikka ja ketä. Siellä oli myös eilen kuikuilemassa Hitmixin lentävä reporteri Roni. Roni, sä taidat olla samassa paikassa Tikkurilassa tälläkin hetkellä. Mitä näet, kun ympärilläsi katselet?
2: No, apottiin samoin mestoilla ollaan kuin eilen. Ja, jos eilen oli väkeä, niin tänään on vähintään tuplat enemmän, vaikka kello vasta tämän verran onkin. Ja aurinko paistaa jälleen, taitaa hellettä pukata. Ei tässä valittamista ole.
0: No ei varmasti ole. Se oli eilen hyvä tunnelma, kun Eput veteli siinä ilta-auringossa, niin kyllä jengi pistettiin bailaamaan, mutta viikonloppuhan tästä on vasta lähdössä käyntiin. Mikäs on tämän päivänä festarikansan pukeutumiskoodi?
2: No kyllä täällä edelleen nyt vastaa kävelee Eppu-paitaa niin kuin eilenkin, että täällä Eput vetää D2 ilmeisesti, mutta kesäistä jälleen kerran. Ja niin lippistä näkyy aika paljon, aurinkolaseja aika paljon, mutta se voi johtua tuosta auringosta tuolla taivaalla.
0: Mites tänään siellä Kääriä muun muassa esiintymässä? Onko yhtään boleroa tai tuommoista kääriämäistä asustetta? Onko peltiä paljana?
2: No mä yritän tässä kuikuilla, että näkyykö yhtään semmoista Kääriän vihreätä. Mut ei nyt satu, mutta kyllä tuossa pari Kääriä paitaankin tuli aikaisemmin vastaan.
0: Kuulostaa hyvältä. Meinaatko tänään hypätä ihan kunnolla festarimeininkeihin vai jääkö tänään seuranta-asteelle?
2: No toi elastinen kyllä jotenkin kiinnostelisi. Ehkä mä sitä lähden tuossa yytsimään ja Kääriä, kun on kotikentällä Vantaalla, niin ehkä jopa sekin.
0: Niin, totta. Se on Jere Vantaalta tänään. Pääsee kotikonnuille kotiyleisönsä eteen. Elasti se keikalle sitten vaan housua vähän puolitankoon ja ei muuta kuin raipati rajaa viikonloppuun vai mitä?
2: Kyllä se on näin. Kiteytetään näin, että muille se on viikonloppu. Meillä menee koko loppuviikko.
1: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ronilla viikonloppu käynnissä, joo, 10:50 on kello, E-Typein Angels Crying tässä, varmaan Tikkurilla festareilla, kuten Tampereella, Tammerfesteillä ja miksei sitten Ilosaari Rockissa Joensuussa ja kaikilla Suomen festivaaliviikonlopun tapahtumapaikoilla. Meininki, kattoa hipomaan.

0: E-Type, Angels Crying, varttia yli 5 kellossa. Viikonloppua polkastaa käyntiin, 45 minsaa vielä kesäiltapäivää. Ipe Studiossa, oikein hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua.
1: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
2: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
1: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
2: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vässä puppaa, vässä pumppaa, valot vilkkuu, viu, viu.
3: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.
0: Bonfa Game siis Turn It Up seuraavaksi soittoon. Toivebiisejä, niitä lähdetään toteuttamaan myöskin tuota pikaa, mutta sitä ennen toki pieni paljastus siitä, että miten sä pääset Ibizalle.

Tämä on Pomfunk MC's Turn It Up. Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days, Crying on the Dance Floor tulossa. Myöskin Digi ja D'Agostino La Motion Tours tulossa aivan tuota pikaa. Pitkä se nippe vie sun kanssa tätä perjantaita eteenpäin kohti viikonloppua. Ja kello 18 alkavaa retroradiota DJ Toni siellä puikoissa tänään.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei, noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla.

0: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
1: Kelle te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
1: Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Hei dude!
9: Heippa!
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Mä haluun se
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
18: Ai, miksi?
17: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
18: Anteeksi, mitä?
17: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
19: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
22: No näinhän se on.
23: Niin, mutta kun ei kuivaa.
22: No mikäs nyt?
23: Huopakatto vuotaa sateella.
22: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
23: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
22: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
23: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
22: Jes, tuukko hake?
23: En, tuun.
24: Tule puu-iloon.
25: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Sovittaisiko, että ei itketä tanssilattialla tänä viikonloppuna ainakaan? Pitkä siipe hitmiksin ja kesäiltapäivää viemässä eteenpäin, kun kello lähestyy 18. Kohta toteutetaan 5 toiveita, mutta sitä ennen Saara esittelee meille yhden tuhansista kesäbiiseistä, joita hitmiksillä tänä kesänä soi.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Kesäpäivän toiveet.
1: Kesäpäivän toiveita pistetään seuraavaksi liikenteeseen. Ja kun joku toivoo mun karaoke-suosikki ja karaoke-klassikkoa, niin pakkohan se on.
2: Moro Ipe.
1: Moro moro.
2: Loman lopetus edessä tänä viikonloppuna, mutta päässä soi vaan sen aloitus, eli Gran Turismo. Olisi hienoa kuulla se nyt tässä auringonpaisteessa. Matti kiittää.

0: pitkä se IP ei ole vielä lomalla, vaan Hitmixin studiossa. Kesäpäivätoiveita toteutetaan, niitä ennätetään vielä laittaa toteutukseen. Jalkapalloaiheinen toive tulee seuraavaksi.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan!
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kuule Pondora, ei kun Birgitta.
10: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
9: Ei kun mä yritin vaan.
10: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
9: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
10: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kesäpäivän toiveet. Piristä kesääsi Hitmixillä.
1: Moikka sinne iltapäivään. Lapset ei itse uskaltaneet pyytää ääniviestillä, niin äiti laitettiin asialle. Toivotaan kovasti sitä niin sanottua jalkapallobiisiä, eli kysehän on Shakiran Waka Waka -kappaleesta. Ja olisi aika huippua, jos sen vielä iltapäivässä kuulisi. Mukavaa viikonloppua.

Ai että viikonloppuna ratkee sitten jalkapallon maailmanmestaruus. Onko se Argentiina vai onko se Espanja? Mielenkiinnolla odotan. Katsotaan, miten paljon väsyttää maanantaina, kun palataan asiaan Novasta yhdeltä. 1-6 ensi viikollakin ne pitkäsen IP sun seurana Hitmixin kesäiltapäivää viettämässä. Ida-Liina hoitelee aamut ja nyt Hitmixillä homman ottaa haltuun DJ Tony, joten Retro Radio kääntää volat varmasti vielä yhden asteen verran enemmän kaakkoon. Nauttikaahan viikonlopusta. Mä ainakin aion nauttia. Tässä on Univiidakko ja sen myötä

0: ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Pikana. Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
20: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Ei kun morjesta pöytään.
23: Puila, miten voin auttaa?
24: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
23: No näinhän se on.
24: Niin, mutta kun ei kuivaa.
23: No mikäs nyt?
24: Huopakatto vuotaa sateella.
23: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
24: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
23: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
24: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
23: Jes, tuukko hakee?
24: En, tuun.
25: Tule puu-ilon.
26: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
27: Parkman.
28: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
29: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
30: Vianor.
0: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Suomessa. Oikein mahtavaa perjantai-iltaan teille kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Se on DJ Tony täällä ja Retro Radio starttasi Mr. Presidentin hienolla biisillä Up and Away, jota oli toivonut Joonas tuolla Facebookin puolella. Viime viikolla meillä oli probleemia WhatsAppin kanssa ja otettiin Instagramin kautta kaikki toiveet, mutta tänään se näyttäisi toimivan. Nyt pitää tietysti vähän koputella puuta ja pitää silmiä ristissä ja polvia ristissä ja kaikkia, mutta WhatsApp palvelee 0401836576. Laita oma toive perjantai-iltaan vaikka heti.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
0: Lähdetään liikkeelle Mr. Presidentin jalanjäljissä siis Aisemsillä. Give me the light. Tästä vähän uudempaa Aisemsiitä, vaikka tääkin menee syysäri puolelle.

0: Se oli kuulkaans Isemsin Give Me The Light, jota Oku Luukkainen toi tituleera aina Isemsin parhaaksi biisiksi. Mutta meille tuli jo ensimmäinen ääniviesti tänne, katsotaan mitä siihen sanotaan, jos se saadaan täältä soimaan. Tosiaan WhatsApp palvelee tänään ihan normaalisti 0401836576. Toki meikäläisen kone ei näytä palvelevan aivan normaalisti, koska eihän se lähde täältä soimaan se ääniviesti. Mutta toive sieltä kuitenkin saatiin, se oli Masterboyta, kokeillaan lähteekö tästä. Ei lähe millään soimaan. Lähteekö? Ei. Nyt.
1: Hei ho, WhatsApp toimii. Se olisi illanvietto mökillä auto hifiporukan kesken. Ja huomenna lähettäisiin vähän kisoihin soittelemaan bassia. Saataisiko toiveena Master Boyn Generation of Love?
2: Retro Radion löydät Fasesta. Retro Radio. Liity mukaan.
0: No siis ilman muuta saatte. Ja kyllä se toimii jotenkuten toi WhatsApp. Eli sinne vaan lisää toivebiisejä perjantai kunniaksi.

0: Hitmixin retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.
1: Semmoista kesäkeliä on pitänyt muutaman päivän, että nyt on kiva soitella myöskin kesähittejä, jotka kuuluu tietenkin erottamattomana osana retroiluun ja varsinkin ysäriin. Tässä yksi niitä kovimpia, Heath Hunter ja Revolution in Paradise.

Kesäisissä tunnelmissa retroradio jauhaa eteenpäin DJ Tony studiossa. Tämä oli Heat Hunter ja Revolution in Paradise. Hetken päästä CB Miltonia ja DJ Samia.

0: joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Hitmix.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei, noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäys.

0: Bryan Adamsin Heaven kasarihittiä siinä kanavoi DJ Sammy ja Janus oli siis Heaven ja tätä toivoi Sanna. Sanna kirjoitti, että meillä on nyt viikonloppuna 18. hääpäivä. Tavattiin baarissa vuonna 2003 ja tuona iltana tanssittiin muun muassa DJ Samin Heavenin tahtiin, joten se olisi tämä toivebiisi. Ja kiitos, että jaksat meikäläistä Markolle terveiset näin Sannalta. No, sitten C.B. Miltonia, nimittäin tämä on semmoinen biisi, joka ei kuulemma soi muuta kuin Satun Avensiksessa. Iltaa Retroidiolle kirjoittaa Satu. Olisiko tosiaan semmoinen biisi kuin C.B. Miltonin It's a Loving Thing ei ole muuten ihan heti soinut missään muualla kuin siinä mainitussa Avensiksessa. Ja terkkuja lähtee jälleen aviomiehelle. Nyt tämä menee vähän näin päin, että vaimot toivottaa aviomiehille terkkuja, missä ne miesten terkut oikein viipyy. No mutta tästä lähtee Samille biisi. Satu on toivonut siis C.B. Miltonia ja aivan erinomaista biisiä. Nimeltään It's a Loving Thing, esittäjänä C.B. Milton.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Two Unlimitedin biisin tekijöiden Phil Wilde ja John Paul de Kosterin tuottamaa matskua. C.B. Milton eli Clarence Milton Beckerin It's a Loving Thing. Aivan loistava biisi, mutta tilanne on vähän sos, koska meikäläinen on kuullut joskus Ysärin loppupuolella suomenkielisen version tästä biisistä. Näin mä väittäisin. Tästä on olemassa suomi-versio, mutta kuka muistaa, kuka sen esitti, nimittäin minä en muista. En sitten millään, että mistä semmoinen löytyy, mutta väittäisin, että semmoinen on kuitenkin olemassa.
1: Hyvää iltaa, Hitmiksi.
0: Moi.
1: Päivi täällä. Haluaisin tänä iltana kuulla tuonne sinun biisin, kuka viereen jää. Ja mukavata iltaa tälle Retroradion kuuntelijoille ja kaikille tutuille. Terveisin Päivi.
0: Kiitos toiveesta Päivi ja oikein hyvää viikonloppua myös teikäläiselle. Tässä meikäläisen ja Terhin, kuka viereen jää.

Viikkoa kehiin perjantain kunniaksi. Kalle toivoo Ecuadoria. Ja Ecuador pistetään soimaan. Se on Sash! Tää on Retro Radio. Mä oon DJ Tony. Pistä toivetta sisään!

0: Ecuador ja Shash! Retroradiossa semmoista hittikimaraa luvassa vastakin, ettei mitään rajaa. Siellä on nimittäin Maxi ja Prinsessa ja Infinity jonossa, joten kannattaa pysyä kuulolla.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
13: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
15: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
16: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Hemi on matkalla Ilosaareen ja halusi kuulla Maxin Getawayn. Tätä toivoi myöskin Markus, joka kirjoittikin hienon viesti, että niin toivottavasti DJ Toni, sulle tulisi oma ohjelma tuonne Hitmikseen, tai alette DJ Oku Luukkaisen kanssa pitämään sellaista, kun ei osaa muuta sanoa, kun että olet huippu pitämään tämmöistä lähetystä. Hei, iso kiitos Markus, ja ehkä tulevaisuudessa, never say never. Mutta nyt mennään Retroradion puikoissa, ja me saatiin ihan tämmöinen erikoislaatuinen, arvovaltainen viesti myöskin eräältä laulajattarelta, jonka musiikki soi hyvin usein myöskin Retroradiossa. Hän on nimittäin juuri tällä hetkellä samassa postinumeroalueessa kuin meikäläinen, nimittäin Seinäjoelle on tullut esiintymään espanjalaiskaunotar nimeltään Prinsessa, ja tässä hänen terveisensä teille.
1: Hola everybody, this is Princesa and I want to send a big, big kiss to all the people who is listening, Hitmix and Retro Radio. See you soon, I love you so much, os quiero, chao!

0: Siinä tänään siinä ei ole esiintynyt Prinsessa ja Anyone But You. Tästä biisistä on myöskin se espanjankielinen versio, eli Vivo. Retroradio menossa Hitmixillä. Mä oon DJ Tony ja kuulijoita meillä piisaa joka puolelta Suomea. Nimittäin Facebookin puolella on ilmoittauduttu ainakin kuuntelemaan seuraavista paikkakunnista. Kotka, Hartola, Espoo, Kouvola, Siilijärvi, Tampere, Pori, Raisio ja Jalasjärvi, josta Juha kirjoittaa, että hei, saisiko kuulla Infinitin Feeling Good, kun juuri saadaan Säilörehun toinen sato ajettua. Taas on lemmuille ruokaa talveksi. Näin siis Juha.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: Moikka, eli tässä miehen kanssa vietetään ihanaa heinäkuista, lämmintä iltaa ja toivottaisi, että soittaiset meille Café del Mar. Muistoja menneisyydestä ja muistoja nuoruudesta.
1: Niitä tosiaan tässä biisissä on meikäläisellekin. Nimittäin yökerhoissa silloin aikanaan, kun transe oli kovassa nousussa, niin tää oli yksi kovimpia. Energy 52, Café del Mar.

0: Majalle soi Energy 52 ja Café Del Marin 98-versio. Ai että on kova biisi. Hetken päästä tulossa lisää hyvää musaa E-Typeilta ja Basic Elementiltä.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: No, se on tyyppivika.
7: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Motonet!
11: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
12: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
11: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
12: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
19: Hei noita grilliin.
18: Tirkka vesimeloni euro 19 kilo.
19: No nyt on kesäistä.
18: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
20: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Hitmixin Retro Radio ja DJ Tony.
21: Parasta perjantaissa.

0: Kyllä, täällä ollaan. Pistä omaa toivebiisiäs numeroon 0401836576 WhatsAppin välityksellä, niin saadaan hyvää musaa koko perjantai täyteen. Sami laittoi viestiä tuossa vähän aikaisemmin, että no kun Satu laittoi viestiä tänne, niin laitetaan nyt takaisin sitten rakkaita terveisiä, että joko voisit kohta soittaa sen, kun pitänyt tässä vaimoa kuin hullua jännityksessä. No Sami halusi kuulla Zoomilta on biisin nimeltään Lois Lane. Tämä menee nyt sitten rakkain terveisinne sinne Satulle.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau.

0: supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
1: Hitmix.
2: No nyt todellakin kannattaa mennä sinne Suplaan kisaamaan tuosta Ibiza-palkinnosta. Kerran olen Ibizalla päässyt käymään ja vähän myöskin siellä aiemmin mainitussa Café del Marissa. Ja auringonlasku Café del Marin terassilta katsottuna näyttää aivan mukavalta.

Markuksen toive soi siinä Basic Elementin The Earthquake-albumiltaan biisi nimeltään Secret Love. Sitten tuli viesti tuonne WhatsAppiin Mirvalta. Moi Tony, terve terve. Tasan 27 vuotta sitten tapasin mun rakkaan miehen veneillessä ja nyt täällä samaisella Tammelan Pyhäjärvellä taas veneillään kahdestaan ja nautitaan kauniista illasta retroradiota kuunnellen. Voisitko soittaa jotain Bad Boys Bluta? Se on nimittäin aina ollut se meidän juttu. Terkkuja sulle ja näin siis Mirva. No hieno valinta, Bad Boys Blue, ja kun biisiä ei toivottu niin kuin nimenomaisesti, niin valitsin tämmöisen yhden mun Bad Boys Blue -lemppareista, ja niitä on muuten tosi monta. Niillä on niin paljon hyviä biisejä, että olisi voinut ottaa minkä tahansa. Mutta otetaan tähän perjantai-iltaan

0: Monta vuosikymmentä hittejä tehtailut Bad Boys Blue siinä 98 vuoden versiollaan biisistään Lady in Black. Ja seuraavaksi kuullaan toiven ääni viesti toive Milalta, joka täytti juuri 9 vuotta.
1: Moi, voisitko sä soittaa sen Summer is Crazy?
0: Ilman muuta.

0: Keskiviikkona 9 vuotta täyttäneelle Milalle soi siinä Alexian Summer is Crazy, joka on sen verran kova biisi, että senhän minä ja Oku valittiin kesäbiisien ykköseksi tuossa taannoisessa kesäbiisilähetyksessä. Retroradiossa hetken päästä kuullaan DJ Aiskoota ja Koralea ja muun muassa Scooteria, pysyhän kyydissä.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruoka.

0: Asumisen lempäyttä.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Hämeenkyrön miehelle soi siinä Ice Coon ja Korale-versio, vähän sellainen boostattu versio vanhasta kunnon Korale-hitistä eli Univiidakosta. Sä kuuntelet Hitmixiä retroradiota perjantai-illan pelastusta ja DJ Tony taas studiossa suoraan Seinäjoen sykkeestä toteuttamassa teidän kuulijoiden toiveita. Pistäpä omaa toivetta tuonne WhatsAppiin joko tekstiviestillä tai ääniviestillä 0401836571. Skuutteria huudettu, pitäisikö ottaa pitkästä aikaa näiden kalakelien kunniaksi. Skuutterin How Much Is The Fish?
1: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: Resurrection, ja sitähän tarvittiin ainakin Mortal Kombat-pelissä, kun siinä lähti joskus fatalityllä henkikin. Mortal Kombat tuli nimittäin mieleen lueskellessani uutisia. Harvemmin tulee Retroradiossa luettua mitään uutisia, mutta tämä oli kyllä sen verran kova uutinen, että tämä kuuluu ehdottomasti perjantai-iltaan ja Retroradion. Ilta-Sanomissa lukee, että hulvaton näky Niinan potilasohjeessa. Hyvinvointialueen sisäpiirivitsi päätyi väärään paikkaan, nimittäin Satakunnan hyvinvointialueen tunnus oli muuttunut Mortal Kombat-pelin logoksi. Ja täytyy sanoa, että menkääpä kuulkaa katsomaan Ilta-Sanomien sivulla, miltä näyttää Satakunnan hyvinvointialueen logo Mortal Kombat lohikäärme-tunnuksella ryyditettynä. Siinä on nimittäin niin sanotusti asennetta.
1: Parasta perjantaissa DJ Tony ja Retro Radio.
0: Ja pakkohan tää on siihen päälle soittaa.

Jos nyt juuri laitoit radion päälle ja tulit tälle kanavalle ja ihmettelet, mikä ihmeen biisi, niin tämä on siis Mortal Kombat taistelupelin elokuvaversiosta vuonna 1995 tehdystä elokuvaversiosta. Se tunnusbiisi, joka on jäänyt elämään myöskin internet-aikakaudelle. Terveisiä sinne Satakunnan hyvinvointialueelle. Vaihtakaa ihan oikeasti se logo tuohon Mortal Kombatin logoon. Siinä on sen verran asennetta, että tulen vierailemaan, vaikka olisi asiaakaan. Teeme kirjoittelee vielä tuon Scooterin How Much It's a Fishin vanavedessä, että siitä biisistä tuli mieleen Rantarock 98 tai 99. Oli nimittäin kovasti soitossa myös leirintäalueella allekirjoittaneen toimesta, jopa ehkä kyllästymiseen asti, kun paluumatkalla levyn omistanut kaveri viskasi pysähdystauolla levyn läheiseen järveen. Että joo, siinä sai sitten how much is the fishikin ihmetellä siellä järvessä, että mitäs tänne nyt lentää, kun tulee Scooterin levyjäkin järveen. No en mä nyt tiedä, ehkä sitä saa sitten soittaa aika paljon, että noin paljon alkaa ärsyttää, että oman levynsä viskaa ja vielä Scooterin levy.

0: Emilia X ja Oku Luukkainen Royal Onnela. Ja 2006 tosiaan oli Onnela aikaa. Kyllähän niissä tuli itsekin aikaa vietettyä jonkin verran. No, mutta se siitä. Oku Luukkainenkin on samalla postialueen numerolla, postinumeron alueella, kun meikäläinen tällä hetkellä. Hän keikkailee tänään Seinäjoella. Menisin itsekin katsomaan, mutta nyt tässä on vähän muita hommia. No, pitää katsoa nyt, miten tässä nyt ilta kehittyy meikäläisen kohdalla. Mutta te, jotka sinne pääsette, menkää ihmeessä tsekkaamaan Okun keikkakunto. No mutta eteenpäin Hausmyllyllä ja Dr. Albanilla on siellä vähän spesiaalimpaakin toivetta tulossa.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
15: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
18: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Hit

0: Kyllä vaan, Retro Radio täällä edelleen menossa DJ Tony studiossa ja 0401836576 on se tuttu numero, mistä saa toivebiisejä tähän perjantai-iltaan. Ja tänne on tullut toive WhatsAppin välityksellä juurikin Henrikiltä ja hän kysyy, että löytyykö Special Dealta semmoista biisiä kuin Come With Me? Eipä ole näin, tätä tullut radiossa ainakaan osunut omiin korviin. No kyllähän se täältä löytyy itse asiassa. Varmaan kerran on tullut soittua Retro Radiossa aikaisemmin tämä 2004 vuodelta tuleva biisi.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

hyvinkin positiivista tykitystä. Special D ja Come With Me. Tämä oli Henrikin toivekappale Retro Radiossa. Ja Matti ja Karita laittoi viestiä WhatsAppin välityksellä. Moikka DJ Tony, soitatko tänään Dr. Albani? Me ei sanoa, että DJ Albani, mutta ei sellaista artistia ainakaan meikäläisen mielestä ole olemassakaan. Mutta Dr. Albania on, sitä on It's My Lifein remixiä toivonut siis Matti ja Karita. Ja tästähän se lähtee. Aivan mahtava versio. Nimittäin tämä Ragga Dag remixi. Vanhasta kunnon It's My Lifeista. Matti ja Karita, nyt osuitte juuri oikeaan hetkeen. Tämä sopii perjantai-iltaan, varsinkin näin kesäiseen, aivan täydellisesti.

0: Aika usein, kun tehdään remiksiä isosta hitistä, niin tehdään sitten niin erilaista, että ei se oikein toimi enää, kun siinä ei ole sitä samaa fiilistä. Tai sitten mennään johonkin niin turvaiselle alueelle, että se on koko remiksi vähän turha. Mutta tässä remiksissä on jotenkin osuttu semmoiseen niin kuin oikeaan kohtaan, että tämä on ihan erilainen kuin alkuperäinen, mutta fiilis on kuitenkin hyvä. Ja tämä toimii kaikin puolin, että tätä voi soittaa vähän eri kohdassa iltaa kuin sitä isoa niin kuin originaaliversiota Dr. Albanin It's My Life. Se oli siis It's My Lifein Raga Dog Remix, joka soi tänään Matille ja Karitalle. Hetken päästä kotimaista matskua tulossa muun muassa Aikakoneelta ja on siellä myös DJ Bobon aivan loistava semmoinen biisi jonossa, jota ei koskaan julkaistu sinkku.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kamut

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: WhatsAppissa jälleen viesti tuli, että olisipa kiva kuulla tänään aikakoneen Neiti Groove, näin Sanna Siilijärveltä, ja siinähän se kuultiin. Sivuhuomautukselle muuten tähän Neiti Groove-biisiin, kun tässä on tämmöinen 70-luvun disco-fiilis, että näitä tuli aika paljon tällaisia 70-luvun tyylisiä dance-biisejä siihen ysärin lopussa, kuten sieltähän tämäkin tulee, tämä Neiti Groove. Ehkä sen sitten laukaisi tuo Entrancein Staying Alivein valtava menestys vuonna 95. Kuitenkin silloin, kun otettiin Bee Geesin Staying Aliveista pätkää, tehtiin siitä vähän dansempaa ja laitettiin räppiä päälle, niin siitä tuli ihan valtava hitti. Ja tosi monet alkoi sitten sampleilemään ja tekemään tuommoista 70-luvun tyyppistä musaa. Myös Basic Elementiltä tuli yksi albumillinenkin semmoista vähän diskompaa kamaa, oliko Star Tracks vai mikä se albumi oli nimeltään, mutta se oli tuommoinen pieni hetki dance-musiikin historiassa, kun kaikki halusi tehdä vähän diskompaa soundia. No mutta ei siinä mitään pahaa ole, mutta Eurodance siihen puhtaimmillaan, se on se, mitä kuulemme seuraavaksi. Nimittäin toiveena tuli tosiaan DJ Boboa semmoista biisiä, mitä ei tosiaan sinkkuna koskaan julkaistu. Kuunnellaan tämä ääniviesti.
1: Morjesta Tampereelta.
0: Moi.
1: Onhan se mukavaa, että on ykkösukko taas puikoissa.
0: No niin.
1: Biisi toivetta olisi DJ Bobon Too Many Nights. Kiitos.
0: Kiitos, kiitos tästä toiveesta. Asialla oli, kun oikein tältä tsekkaan, niin Jarihan se oli, joka tämän toiveen pisti sisään. DJ Bobon Too Many Nights kakkosalbumilta. Ihan loistava biisi. Ja tosiaan isoimmat hitit yleensä julkaistaan sinkkuina joko ennen tai jälkeen tai niin. Ennen tai jälkeen albumin, tuskin koskaan yhtä aikaa albumin kanssa, mutta tätä ei koskaan sinkkuna kuultu tai nähty. En tiedä miksi. Too Many Nights, ihan loistava DJ Bobon biisi. Tämä soi siis Jarille Retroradiossa. Pistä omaa toivetta sisään 040 183 6576. WhatsAppi palvelee!

0: Kaikin puolin hieno biisi, DJ Bobo ja Too Many Nights. Moikka DJ Tony, no moikka, moi Hanna vaan. Täällä nurmikon leikkuu hommissa ja hikistä hommaa onkin. Toivoisin tähän hetkeen Raman Light My Fire -biisin ja sen myötä terkkuja Annalle, Tatulle, Rasselle ja kaikille Himoksen jysäritutuille. Terveisin siis Hanna ja vielä tuli erikoisterveiset Markulle ja Kirsille.
1: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Icecon levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

massiivisen kova biisi aikana ja miksei edelleenkin Rama Light My Fire. Rama, jonka kanssa itsekin tuli tehtyä musiikkia tuossa ihan vähän aikaa sitten julkaistiin. DJ Tony ja Rama Hetkemme on nyt -niminen biisi ja sekin varmaan tänään vielä kuullaan. Ainakin muutama toive on sitä kohti tullut, että semmoinen saisi soida tänäkin perjantaina. Mutta toi Light My Fire Ramalta on siitä erikoinen biisi, että siinä laulaa kertosäkeen Merja Raski, silloinen tango kuningatar, ja räpeissä on vielä pari vuotta ennen Bonfunk MC's menestystä esiintynyt Raymond Ebanks. Eli siis sama jätkä kuin Bonfunkeissa räppää Raman Light My Fireilla. Tämä oli kyllä kova juttu aikanaan ja todellakin toimii edelleenkin Light My Fire. Seuraava biisi tulee meikäläisen kotikonnuilta, tai biisi ei tule, mutta biisi toive tulee. Jaakko Lapuolta laittoi viestiä, että se on Jaakko, kun toivoo sellaista kappaletta kuin Evelynin Funny Bunny Boy. En tiedä löytyykö, mutta sulta jos keneltä tämä kappale voisi löytyä. Ja kyllä, olet oikeassa Jaakko. Viime viikollakin tätä toivottiin ja kaivoin tämän esille. Mä olin aikaisemminkin mun mielestä laittanut tämän tänne Hitmixin koneelle, mutta en tiedä kuka se sitten on sieltä ireissanut, koska se piti aivan erikseen tänne kaivaa uudestaan. Ja nyt se on täällä pysynyt, joten pistetään soimaan toista viikkoa putkeen tämmöistä hyvän tuulista bubblegum disco dance kamaa. Evelyn, Funny Bunny Boy.

0: Funny Bunny Boy, Evelyn oli tämä esiintyjä. Ja harvemmin tätä kuulee tosiaan, kun ei tätä nyt hirveästi ole toivottukaan, mutta tämä on mainio biisihän tuo on, että ei mitään muuta kuin toiveita ensi viikollakin sisään, niin katsotaan tuleeko kolmena viikkoina putkeen Evelinia. Hetken päästä tulee Ace of Base ja The Freeta Retroradiossa.
1: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
13: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius-energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena

0: kukit ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko.

WhatsAppi paukkuu aivan punaisena. Tänne tuli jälleen viesti, että moro, saisiko Ace of Base in the Signin? Pysyy sitten Nevalla turpeennostos hereillä. Näin terveisin Lassi Jäpin Nevalta. Ja siinähän se soi, Ace of Basein valtaisa, sanotaan, että maailmanlaajuinen kesähitti nimeltään The Sign. Sitten voisitko kertoa 14V synttärionnittelut, 14V synttärionnittelut siis Jerelle 21. heinäkuuta johdosta. Toivekappaleena Ann Bell Fellin Round and Round, kuulemma pienenä poikana tykkäsi kuunnella kappaletta automatkoilla. Näin toivoo äiti, isä, pikkuveli ja pikkusisko.

Aivan supi suomalainen kaksikko Annabelle Fell ja Around and Round. Näitä biisejä tuli soiteltua silloin joskus radiossakin, kun olin varmaan Radio Seinäjoessa niihin aikoihin, kun nämä tuli. Ja tanssilattioilla ihan muutamia näistä kyllä tuli soitettua kans, mutta ihan semmoiseen valtavaan suosioon kyllä Annabelle Fell ei mun näkökulmastani oikein ikinä noussut. Kyllä näitä silloin tällöin toivottiin, mutta mitään aivan super isoa hittiä Annabelle Fellille ei oikein tullut. Olisiko toi Around and Round sitten ollut niistä isoin, mutta en kyllä tiedä miksi biisit olivat erittäin hyviä ja tässä oli mun mielestä semmoista kansainvälistä tatsia myöskin tässä Annabelle Fellin koko tekemisessä. No mutta, se oli Annabelle Fell se. Menemme eteenpäin The Freen tuotannolla. Piti oikein katsoa, että mitä siellä olikaan tulossa. No siellä on tulossa tietenkin The Freelta Lover on the Line, jota on toivottu tuossa jo hyvinkin kauan sitten tämän ohjelman aivan alussa, mutta tänään on tosi paljon toiveita, joten aivan välttämättä ihan kovin nopeasti saa omaa toivetta kuulolle. Mutta tästä lähtee The Free Lover on the Line. Lover.

0: The Free, Lover on the Line, ja linjahan on 0401836756. Nyt ei ole ihan Loveria täällä toisessa päässä, vaan DJ Tony, Hitmix ja Retro Radio. Otappa puhelinta käteen ja pistä sinne ääniviestiä tai kuvaviestiä tai tekstiviestiä tai jotakin, en mä tiedä. Pistä jotain, koska tänne vielä mahtuu ehkä muutama toivebiisi, mutta vähän joutuu ehkä odottelemaan, koska kyllä täällä on niin timanttista kamaa toivottu paljon tänään, mutta ainahan kannattaa yrittää. Hetken päästä on tulossa muun muassa E-Typea ja on siellä tulossa erään suomalaisen DJ:n biisi, joka puhuu tällä hetkellä.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi/Hitmix.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Ja Kirsille terveiset tietenkin Suonenjoelle tai missäpä sattuu olemaan minun parhaalle jysäri kaverille. Moikka!
1: No siinä kuultiin E-Typen Eurofighter, joka mies veti livenä myöskin jysäreillä ja tätähän haluttiin juurikin sen takia kuulolle. Annu laittoi nyt tämän viestiä myöskin, että loma alkaa tänään. Wuhuu! Saisko

sitten kuulla myöskin E-Typein Eurofighterin sen kun kuuloo, niin tulo mieleen Jysärit. On keikolla ollut niin huippubiisi ja koko bändri. Näin lähti terkkuja Jysärikamuille Suville ja Tarjalle Annulta. Sitten Hankoon, nimittäin täällä viestissä lukee, että moikka Tony, no moro moro. Täällä Hangossa olisi pari kourallista naisia, laseissa kuohuvaa, ketkä aikoo tanssia koko yön. Toivebiisinä on siis Raman ja Suomen parhaan DJ:n superkappale. No kylläpä sitä nyt. Ja täällähän on punastuu täällä studiossa. Ja sitten tuli vielä Satulta tämmönen lisäys, että se sun oma ohjelma radion olisi muuten kyllä jotain. No sanotaan näin, että olisi ihan sitä aivan mukava haaveilla semmoista. Katsotaan joskus sitten. Mutta Satu ja koko kourallinen hankolaisia kuohuvan juojia. Tässä se nyt on. Hetken me on nyt ja tämä on siis meikäläisen ja Raman yhteisbiisi.

Experience ja siinä lainaa Scooter. Biisin nimi on I Keep Hearing Bingo. En nyt ihan saanut kiinni tuosta H.P. Baxterin järjen juoksusta, että mikä homma toi biisin nimi I Keep Hearing Bingo. Ehkä mun olisi pitänyt kuunnella sanoja tarkemmin, tai sitten H.P. Baxter ei ole välttämättä nyt tarkoittanutkaan, että tosta pitää niin kiinni saadakaan. No kuitenkin Never Ending Dreamiähän siinä lainattiin, ja Markus oli toivonut tätä biisiä. Se oli siis Scooter ja I Keep Hearing Bingo. Ja sitten erikoinen toive lähtee Arilta. Hei, piristäisi taas sen kummasti iltaa saada kuulla itselle jo oikeastaan jonkinlaiseksi arjen ohjenuoraksi muodostunutta Weird Al Yankovicin Amish Paradisea tai sitten Murkuloiden traktoria nimimerkillä Kuivat heinät lampaille saatiin tänään latoon. No Weird Al Yankovicia meikäläiseltä ei nyt kyllä tähän hätään löydy. Meikäläisellä on jossain kyllä parikin sen albumia ja nehän on hulvattoman hauskoja parodiaversioita muun muassa Nirvanasta ja Michael Jacksonista ja kaikista semmoisesta, mutta olen kyllä kaivannut tämän kotimaisen kulttuuriteon tai siis kulttuurielämyksen eli Murkuloiden traktorin joskus levystöstä, niin myöskin tänne Hitmixin koneelle ja ei ole kyllä kovin montaa kertaa tarvinnut sitä soittaa, mutta on se joskus soinut. No pistetään nyt soimaan, kun tänään on ollut erityisen paljon kyllä traktorin kuvia noissa WhatsAppi, noissa avatareissa ja myöskin tullut ihan kuvia, niin kuin Ariltakin tästä komia kuva tuli tuolta pellolta, ihan kuulkaa traktorin kabiinista, niin pitihän sen laittaa soimaan Murkuloiden legendaarinen traktori.

WhatsApp räjähti jälleen kerran. Mikä ihme tämä biisi on? No se on Murkulat, hyvät naiset ja herrat. Murkulat ja Traktori. Siinä Raptori ja Rapati ja muiden Midasta ja semmoisten hausmyllien vanavedessä tuli myös tämmöinen kolmikko, tietääkseni Tampereelta, eikä edes mistään maalta, ei mistään landelta, vaan Tampereelta Murkulat ja Traktori. Sama porukka muuten vaikutti myös KCD:ssä ainakin osittain ja teki myöskin sitten näitä Hugo-biisejä, ainakin pari samaa nimeä siellä vilahtelee. Et samat tyypit, jotka väänsi Murkulat taustojaan, teki myöskin tosiaan KCD:n Simo Goes Boingin ja teki sen Hugo-peikko-biisin, jota meikäläinenkin on täällä muutaman kerran luukuttanut. Älkää toivoka sitä tänään enää, ehkä ensi viikolla sitten Hugoa tai Simo Goes Boingia, mutta kunhan nyt vaan mainitsin, se ei ollut semmoinen kutsu, että nyt joku toivoo äkkiä KCD:tä tai Hugoa. No mutta, se ei tosiaan ollut mitään eteläpohjalaista musiikkia tai pohjalaista tai landelta muutenkaan, vaan se oli ihan tämmöisestä isostakin kaupungista, niin kuin Tampereelta tullut bändi. Mutta nyt mennään ihan aitoon pohjalaiseen eurodanceen bändi, joka on erittäin suosittu edelleen ja näihin vähän samoihin aikoihin. Vähän ehkä Murkuloiden jälkeen tuli Movetron kartalle. Ja tässä eräs biisi heiltä Ysärin lopusta, joka kuultiin myöskin livenä Ysärissä. Tää on Voodoo Man.

0: Ulkomainen valloitusta yritti Movetron tällä aikanaan tällä biisillä ja tietysti vähän muillakin biisillä, mutta pääasiassa tällä Voodoo Manilla ei se nyt niin hirveän isosti lähtenyt liikenteeseen, mutta ei se tästä biisistä kyllä varmastikaan kiinni jäänyt tai sen verran kova ralli. Edelleenkin tykkään tästä erittäin paljon. Yksi mun mielestä Movetronin kovimpia biisejä, Voodoo Man. Näin puhuu DJ Tony ja tää on Retroradio menossa. Hitmixin taajuudella vielä viimeinen tunti käynnistyy ihan hetken päästä. Voit kokeilla onneas biisin toiveen muodossa laittamalla tuonne WhatsAppiin siis viestiä meikäläiselle. Numero on 0401836576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
13: No näinhän se on.
14: Niin, mutta kun ei kuivaa.
13: No mikäs nyt?
14: Huopakatto vuotaa sateella.
13: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
14: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
13: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
14: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
13: Jes, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhilaan.
16: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto.
16: Arkeen ja unelmiin.
18: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
19: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Huollot pikana. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Kisa.
1: Parasta perjantaissa tarjoillaan vielä yhden tunnin ajan, nimittäin Retro Radio ja DJ Tony vielä 10:00 asti täällä studiossa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, kokeilla voi vielä onnea, mutta tosi paljon on toivebiisejä, joten kaikki ei mene enää läpi. 0401836576 on kuitenkin se numero, missä WhatsAppissa otetaan vastaan toiveita ja ehkä myöskin toteutetaan. Kuten seuraavaksi Ari kirjoittaa, äsken soi Bad Boys Blue, niin laitatko sitten vastapainoksi vaikka Modern Talkingilta Sexy Sexy Loverin. Vaimon kanssa parhaillaan kuunnellaan lähetystäsi ja sopisi nyt hyvin tähän meidän yhteiseen hetkeemme kotimme terassilla auringonpaisteessa.
0: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

Modern Talking ja Sexy Sexin Lover. Tämä oli Modern Talkingin comeback-hittejä silloin Ysärin loppupuolella. Modern Talkinghan oli siinä 86 vuonna muistaakseni aika kova juttu, kun tuli You're My Heart, You're My Soul, Brother Louie ja vaikka kuinka monta isoa hittiä tältä saksalaiskaksikolta Dieter Böhlenilta ja Thomas Andersilta, jolle itsekin 7-vuotiaana kirjoittelin fanikirjeen, kun tykkäsin heidän musiikistaan niin kovasti. No itse asiassa, jos tarkkoja olla, niin itse en sitä kirjoittanut vaan isovelisen sinne Rustaille Saksaan. Ja siinä meni joku kuukausi, niin sieltähän tuli kuulkaa vastaus. Sieltä tuli nimmarikortti, johon todennäköisesti joku Dieter Böhlenin avustaja oli petässyt nimmarit, mutta kyllä silti olin varmastikin Perämäentien kovin jätkä ainakin 5 vuotta sen jälkeen, koska se kortti oli sitten korkkitaululla pitkän aikaa. Nyt en tiedä enää missä se menee, mutta iso aarre se olisi. Se on vain muistoissamme. Mutta niin, Modern Talkingin comebackista aina silloin tällöin puhutaan ja nyt on jonkinlaisia semmoisia uutisia kyllä ollut tänä vuonna näkyvissä. Nyt Thomas Andersson itse sanoi, että no tämä on romanttinen idea, joka tuskin koskaan toteutuu, mutta Dieter Bohlen on kuitenkin sanonut, että kyllä Live Nation ja tämmöiset firmat edelleen niin kuin heitä kiertelee ja hehdottelee, että miten olisi, jos vielä kerran Modern Talking tulisi yhdessä lavalle. Ja Thomas Andersson kuitenkin tosiaan sanoi, että no eipä nyt oikein varmaan mahdollista ole. Hän on juhlinut itse omilla teillään yhtyeen 40-vuotisjuhlaa uudelleen sovitetuilla hiteillä ja kiertueilla, joka päättyi tuossa maaliskuussa Viinissä ja pidempää taukoa viettää nyt Anders. Mutta toistaiseksi nyt mitään semmoista varsinaista uutista ei ole, mutta kyllä nämäkin äijät siitä aina silloin tällöin puhuu, joten ehkä ei sitä koskaan tiedä. Sitten mennään vähän toisenlaiseen musaan kuin Modern Talking. Kadi laittoi viestiä jälleen, että nyt pitäisi saada pitkästä aikaa KLF:ää tulemaan myöskin retroradiosta ja näinhän se on. Pistetään legendaarinen What Time Is Love -biisi, joka näytti suuntaa moneksi vuodeksi konemusalle.

0: Moikka Toni. Aurinko hellii niin komiasti ja ruohonleikkuri, ihana remontti tässä menossa. Ja olisiko niin kuin lomaan kunniaksi sellainen kappale kuin Ratapäivä Okulta?
1: No ilman muuta. Pistetään soimaan aivan hetken päästä ja laitetaan siihen suomalaisia biisejä perään, koska niitä on toivottu paljon. Vähän harvinaisempiakin, mutta lähdetään liikkeelle sillä Okun Ratapäivällä.
2: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
3: Moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
2: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
3: Oko on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tietkö? Vassa pumppaa, vassa pumppaa, palot vilkkuu, palot vilkkuu, viu, viu.
4: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Hitmix.
4: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta
5: Hitmix.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
13: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
14: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
17: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Retroradio menossa Hitmixillä, DJ Tony täällä studiossa ja siinä itse maestro DJ Joku Luukkaisen musiikki. Häneltä toivottiin biisin jotain Ratapäivä. Ja sitten on toivottu semmoista biisiä, jota ei ole hetkeen aikaan kuultukaan, nimittäin kuunnellaan mitä täällä ääniviestissä sanotaan.
1: Olisi The Candymanin Candyman Jyrki ajoilta kesämuistoja 99, että tämä olisi kiva kuulla. Ja terkkuja kaikille tutuille ympäri Suomen maan. Hyvää ja mukavaa viikonloppua. Moro!
0: No niin, myös sulle Rami. Ja tästä lähtee soimaan Candymanin nimi biisi.

Suomen länsirannikolta ponnistanut Candyman siinä Candyman-biisillä. Tämä soi siis Ramille. Sitten heti perään toinen tämmöinen vähän vähemmän tunnettu kotimainen Danse harvinaisuus. Lauri laittoi viestiä WhatsAppissa. Löytyisikö tamperelainen harvinaisuus Up and Downin muisto, jossa laulaa muuan Etni Khan? Itse asiassa tätä en tiennytkään, että laulajattaren nimi on Etni Khan, mutta biisi on kyllä tuttu. Sitä on tullut soitettua silloin tällöin, mutta onhan tämä semmoinen spesiaalibiisi. Up and Down ja muisto soi Laurille.

0: Himmi laittoi WhatsAppiin viestiä, että no, Pusmani, no one else ei ole soinut vielä tänä iltana, saiskohan sen kuulla. Ja tämä nyt sitten meni läpitte vielä. Kiitoksetkin tuli tuolta Hinniltä saman tien tuonne WhatsAppiin, mutta onhan tämä semmoinen peruskallio näissä perjantai-illoissa, varsinkin Retroradiossa, että pakkohan se on soida, kun sitä toivotaan joka perjantai niin monta kertaa. DJ Tony täällä vetämässä vielä viimeisiä minuutteja, viimeisiä kymppiminuuttisia Retroradiota Hitmixin taajuudella. Kiva, että oot pysynyt mukana. Ja pysy mukana loppuun asti, nimittäin hyvää musaa on tulossa muun muassa Hadawaylta. Ja sitten tuosta vähän niin kuin transempaakin soundia tuonne loppuun, koska niitäkin on tullut aika paljon niitä toiveita tänä iltana. Mutta pian nähdään mitä.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
8: 02-02-30.
6: Soitan ehkä itsekin.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
16: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Hathaway Life. Jos tuntuu siltä, että miten tämä voi olla näin tarttuva biisi, miten voi Hathawaylla olla näin kovia biisejä heti siinä uran alkumetreillä. Syy on se, että samat tyypit, jotka teki Bad Boys Bloom -biisejä, teki myös nämä Hathawayn ensimmäiset hitit. D.D. Halligan ja Junior Torello nimillä olivat Tony Hendrick ja Karin Van Haaren, eli samat ihmiset, jotka hoiti myöskin Bad Boys Bloom -biisin kirjoitusta, niin teki Vladislavin ja Life ja monta muuta isoa hittiä myöskin Hathawaylle sitten tuossa 92 vuonna, muistaakseni. No, sitten siihen transeen, mitä lupailin, tuli aikaisemmin jo toivettu, tästä Energy 52 -biisistä Café del Mar, ja siihen heti perään toivottiin, kun se saatiin soitettua, että onnistuisiko vielä semmoinen transe-klassikko entisille nuorille kuin Paul Van Dykin For an Angel. No kyllähän se onnistuu. Tää on niitä isoja Love Parade-biisejä tältä saksalais-DJ:ltä ja isoja, ensimmäisiä isoja oikein transe-hittejä, jotka on myöskin breikkas radioon vähän joka puolella Eurooppaa ja vähän Jenkeissäkin. Paul Van Dyke, erinomainen For an Angel.

0: For an Angel ja Paul Van Dyke. Tätä ennen oli transehittejä, kuten nyt Robert Milesin Children, varmaan isoimpana, vaikka sitäkin tarvittiin kutsua Dream Houseiksi vielä silloin, mutta transebiisihän se nyt oli. Sitten tuli For an Angel ja seuraava oikein iso transehitti kuullaankin heti seuraavana. Mikähän se olisi?
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
0: No, se on Deliriumin Silence, josta kuullaan tässä Above and Beyondin vähän uudempi versio.

Brittikolmikko Above and Beyondin 21st Century Edit-niminen remiksi Deleriumin ja Sarah McLachlanin transe-klassikosta Silence. Ja Above and Beyondista on mainittava tietenkin torillehenkinen pikku knoppitieto, että siinähän yksi tästä kolmikosta on ihan suomalainen Pauli Siljamäki. No, eikö Paavo Siljamäki? Hyvä, ettei mennyt väärin. Tai meni vähän väärin, mutta tuli heti korjattua. Paavo Siljamäelle terveisiä. Isosti Paavo teki myös Atakin musaa joskus silloin ennen Above and Beyondia. No sanoinko jo liikaa? Ehkä on nyt aika jo pistää sitten pillit pussiin, mutta JP-viesti tänne WhatsAppiin oli sellainen, että sen pakko lukea vielä kokonaisuudessaan ennen kuin meikäläinen lopettaa. Hyvää perjantai-iltaa DJ Tony ja kaikki kuulijat. Ajattelin kysyä, löytyisikö Tonyn varastoista David Guetta ja Egin Love Don't Let Me Go. En ole kertaakaan sitä hitmiksiltä kuullut. Biisillä juhlavuosia sattui olemaan se Guettaan liittyvä kisakin. Näin JP Kurikasta. No kyllähän meiltä Love Don't Let Me Go löytyy. Laitetaan soimaan. Nyt on ihan varma, että onko tämä se Egg-versio vai onko tämä vaan David Guetta, mutta iso Guetta-hittihän tämä silloin aikanaan oli. Tästä alkoi miehen uusi nousu. Mutta kyllä, laitetaan juhlavuoden kunniaksi soimaan ja tämän biisin myötä meikäläinen kiittelee teitä kaikkia kuulijoita tästä perjantai-illasta. Oli oikein todella kiva perjantai-ilta teidän kanssanne. Otetaan uusiksi viikon päästä. Nyt ei muuta kuin hyvää viikonloppua teille kaikille. Hitmixin Retro Radio kiittää ja kuittaa. Moi moi!

0: Vehun kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Ja nyt kulttuurin.
5: Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
9: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hit mix.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Etkot jatkot, tähtipölyä.
5: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mutta sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
16: Alepa. Urbaani legenda. Hitmix.
17: Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Hei dude!
16: Heippa.
15: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
16: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
17: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
18: Kärkkäiseltä löytyy.
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
23: Hit, niin.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Omat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Rännit on rikki. Vesi ei valu meen ylös.
16: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
15: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
17: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Mixin 100 päivää kesää.
1: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: listen to me.
1: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Ja, tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
7: No näinhän se on.
8: Niin, mutta kun ei kuivaa.
7: No mikäs nyt?
8: Huopakatto vuotaa sateella.
7: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
8: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
7: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
8: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
7: Jes, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004.

0: Kuinka monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
1: Hitmix. Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

Kiihkoileva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samet.

0: Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Eilen sai alkosta tärpätti.
4: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tietkö? Vassa puppaa, vassa pumppaa, valot vilkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Pro VG voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
11: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
14: Karhu. Pehmeä peto.
15: Hei sinä! Onko tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli saman tien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is love?

Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vässä pumppaa, vässä pumppaa. Valot vilkkuu, valot vilkkuu. Viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paada Paada Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä.

0: dansemusiikista ja dansemusiikkihelmistä ylipäätänsä. No mulla on hyviä uutisia. Poppikone ei lepää kesälläkään.
1: Joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Ah. Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehme.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me mennään suoraan bileiden ytimeen. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista partybiiseistä, LMFAO ja Party Rock Anthem. Tämä julkaistiin 2011 ja nousi ykköseksi yli 20 maassa. Ihan mieletön megahitti, joka löytyy jokaiselta kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin'. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Lempikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10. Totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt soi biisi, jota ilman yksikään kesäparty ei ole täydellinen. Los del Rion Macarena, sehän räjäytti koko maailman 90-luvulla ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen tanssihiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
6: Karhu. Pehmeä

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vässä puppaa, vässä pumppaa, palot vilkkuu, palot vilkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.